0: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Počinje program Dana grada Ivanca. Ljetno kino u gradskom parku otvara vikend zabave. Od ovog vikenda u Ivanec ulazi u bogat program obilježavanja Dana grada s brojnim sadržajima za obitelji i djecu. Prvi događaj je ljetno kino u gradskom parku uz napuhanac, maskotu Stića i besplatnu projekciju filma. Festival zborske glazbe Poleg jedne velike gore ove subote u Ivancu. U kinodvorani Ivanec ove subote održava se peti festival zborske glazbe u organizaciji Kuda Rudolf Reiter Ivanec. Nastupit će domaći zborovi i gosti iz Medvoda, Čakovca i Novog Marofa uz edukacije za voditelje. Besplatna edukacija za poduzetnike o marketingu na društvenim mrežama. U poduzetničkom inkubatoru Ivanec održana je nova edukacija za mlade poduzetnike u sklopu EU projekta Bond 3. Sljedeća radionica krajem lipnja bit će posvećena formiranju cijena i povećanju prodaje. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo u Lančiću Knapiću 3x3 košarkaški turnir 13. lipnja. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira 6. turnir u košarci 3x3 uz bogat nagradni fond i besplatnu hranu za sve ekipe. Prijave su otvorene do dana turnira. Ivanec domaćin svjetskog ribolovnog prvenstva sa 24 reprezentacije. Ivanec će 5. i 6. lipnja ugostiti svjetska prvenstva u lovu ribe za veterane i osobe s invaliditetom. Na natjecanju na bajerima Barutana, omladinski i pionirski sudjeluje 24 reprezentacije iz 16 zemalja. 19 sati i 15 minuta, dobar vam večer poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za Ivanečki dnevnik danas su za vas pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje Istok. Vremensku prognozu pripremili su kao i svakog dana prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Našeg radija i saznajte više detalja.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Od ovog vikenda u Ivancu počinje bogat program zabavnih i kulturnih događanja u sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca, koji će se tijekom sljedećih dana odvijati na više lokacija u gradu, s naglaskom na sadržaje za obitelji, djecu i mlade. Program otvara kino Ivanec u gradskom parku, koje i ove godine organizira popularno ljetno kino na otvorenom. Organizatori pozivaju sve mališane i njihove roditelje da se pridruže sutrašnjem druženju u parku, gdje od 17 sati počinje zagrijavanje uz sadržaje za djecu. U parku će biti postavljen veliki napuhanac inspiriran likovima iz filma Lilo i Stić, a najmlađe će posebno razveseliti i dolazak maskote Stića. Glavni filmski program počinje u 20 sati projekcijom filma na otvorenom, a ulaze na sve sadržaje besplatan. Iz kina Ivanec poručuju kako je cilj programa ponuditi opušteno obiteljsko druženje na otvorenom, te potaknuti zajedničko provođenje vremena uoči glavnih događanja Dana grada. Mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter Ivanec sa svojim dječjim zborom ove će subote 30. svibnja s početkom u 19 sati po peti put biti domaćin festivala zborske glazbe Poleg jedne velike gore. Festival će se održati u kinodvorani Ivanec, a to će biti prilika da svi ljubitelji zborskog pjevanja ponovno uživaju u izvedbama Ivanečkoga zbora, koji je 2 puta za redom osvojio titulu najboljeg u Hrvatskoj. Program će uljepšati i gosti, lovski pevski zbor iz Medvoda, pjevački zbor Josip Štolcer, slavenski iz Čakovca te muška klapa Maruf iz Novog Marofa. Dodajmo da će se istoga dana u prije i poslije podnevnim satima održati edukacije za voditelje zborova i izvođače, a vodit će ih profesor Domenico Briški. Održavanje festivala i ove godine novčano podupire grad Ivanec.

0: 10. lipnja na temu definiranje cijene proizvoda, povećanje prodajnih rezultata i kako poslovati s profitom. Prijave za navedenu edukaciju moguće su online putem obrasca i mailom na projektni.ured@ivanec.hr ili na broj 645484 najkasnije do ponedjeljka 8. lipnja.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 13. lipnja s početkom u 19. sati organizira 6. košarkaški turnir 3x3. Predbilježbe ekipa primaju se na broj 098 843 830 do petka 12. lipnja ili na dan turnira do 18. sati. Za tri prvoplasirane ekipe osigurane su vrijedne nagrade, a isto tako za sve prijavljene ekipe osigurana je besplatna hrana. Sportsko ribolovno društvo Ivanec i grad Ivanec u suradnji s Hrvatskim športskim ribolovnim savezom pripremaju domaćinstvo 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Natjecanje će se održati 5. i 6. lipnja na ivanečkim bajerima Barutana, Omladinski i Pionirski uz dolazak 24 reprezentacije iz 16 država. Uoči prvenstva uređene su natjecateljske staze i pristupne ceste, a iz športskog ribolovnog društva Ivanec ističu kako grad sada ima jedne od najbolje uređenih ribolovnih terena u Hrvatskoj. Poseban ponos domaćinima je član društva Nikola Geček koji će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju osoba s invaliditetom. Natjecanja će biti otvorena za publiku i moći će se pratiti uz natjecateljske staze. Sve detalje o rasporedu prvenstva svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici grada Ivanca.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam nosi suho i sunčano vrijeme sa slabim jugoistočnim vjetrom. Jutro će biti malo svježije uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Vijesti dana.
1: U Županijskoj palači u Varaždinu održan je sastanak koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Varaždinske županije, kojem je predsjedao župan Anđelko Stričak. Na sastanku su razmotrene aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana državnosti, te predstavljeni aktualni i planirani projekti braniteljskih udruga, s posebnim naglaskom na edukativne aktivnosti koje su tijekom ove školske godine obuhvatile gotovo 40 predavanja u školama Varaždinske županije i Memorijalnom centru Domovinskog rata. U sklopu obilježavanja Dana državnosti u atriju Županijske palače svečano je otvorena izložba ratnih fotografija Pakrac kroz ratni objektiv, koja prikazuje događanja u Pakracu i Lipiku u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Izložba ostaje otvorena do 5. lipnja, nakon čega seli u Muzej planinarstva u Ivancu, gdje će biti predstavljena 19. lipnja. Program obilježavanja zajednički organiziraju Varaždinska županija i grad Varaždin u suradnji s koordinacijom braniteljskih udruga, a započeo je polaganjem vijenaca i odavanjem počasti kod križa zahvalnosti u Varaždinu. Na otvorenju izložbe okupili su se predstavnici županije, grada i braniteljskih udruga, a događanje je nazočila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. U okviru sastanka i programa najavljene su i buduće aktivnosti, među kojima su memorijalni pohod sjećanja na hrvatske branitelje u Ivancu, te memorijalni malonogometni turnir Zvonko Simon u organizaciji Ogranka Visoko. 7. sjednica Gradskog vijeća grada Varaždina najavljena je za sljedeći utorak 2. lipnja s početkom u 14 sati. Opsežan dnevni red s ukupno 28 točaka predstavio je predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždina, a sjednica će obuhvatiti niz važnih tema za funkcioniranje grada, gradskih ustanova, komunalnih društava, gradskih financija, prometa, sigurnosti, poduzetništva i kvalitete života građana. Prilikom najave same sjednice zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković osvrnuo se na godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Varaždina za prošlu godinu, kao i na izmjene i dopune proračuna grada Varaždina za ovu godinu, kao jedne od ključnih točaka, naglasivši kako grad tijekom godine redovito usklađuje proračun s aktualnim potrebama i novim okolnostima. Od ovog vikenda u Ivancu počinje bogat program zabavnih i kulturnih događanja u sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca, koji će se tijekom sljedećih dana odvijati na više lokacija u gradu, s naglaskom na sadržaje za obitelji, djecu i mlade. Program otvara kino Ivanec u gradskom parku, koje i ove godine organizira popularno ljetno kino na otvorenom. Organizatori pozivaju sve mališane i njihove roditelje da se pridruže sutrašnjem druženju u parku, gdje od 17 sati počinje zagrijavanje uz sadržaje za djecu. U parku će biti postavljen veliki napuhanac inspiriran likovima iz filma Lilo i Stitch, a najmlađe će posebno razveseliti i dolazak maskote Stitcha. Glavni filmski program počinje u 20 sati projekcijom filma na otvorenom, a ulaze na sve sadržaje besplatan. Iz kina Ivanec poručuju kako je cilj programa ponuditi opušteno obiteljsko druženje na otvorenom, te potaknuti zajedničko provođenje vremena uoči glavnih događanja Dana grada. U nedjelju 31. svibnja obilježit će se blagdan Presvetoga Trojstva kod istoimene kapelice u naselju Jurketinec. Mise trodnevnica od danas pa sve do subote 30. svibnja u 18. sati predslaviti će župnik Župe Maruševec veličasnik Krunoslav Milovec, kao i župnu misu u 7 sati i 30 minuta u nedjelju na sam blagdan Presvetog Trojstva. Koncelebrirano misnoslavlje biv će u 11 sati, a predslaviti će i propovjedati veličasnik Kornelije Grgić, supsidijar u župi Majke Božje Bistri u Mariji Bistrici. U pjevanom dijelu mise sudjelovati će pjevački zbor iz Jurketinca kojeg uvježbava orguljaš Leon Krog. Nakon svete mise nastupiti će članice i članovi Kuburaške udruge Maruševec pucanjem iz kubura. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica upisuje nove članove. Tako su uputili poziv djeci, mladeži i odraslima da im se pridruže svakog ponedjeljka od 18 sati u vatrogasnom domu, te postanu dio vatrogasne obitelji. Za najmlađe uzrasta od 5 do 12 godina pripremljene su igre, zabavne aktivnosti, natjecanja i učenje kroz igru. Mladi od 12 do 16 godina mogu razvijati svoje vještine, sudjelovati na natjecanjima i usvajati nova znanja iz vatrogastva. Odrasli stari od 16 godina imaju priliku pomoći zajednici, razvijati timski duh i preuzeti važnu odgovornost u radu društva. Više informacije zainteresirani mogu dobiti putem Facebook stranice DVD-a Kamenica i mailom na dvdkamenica@gmail.com ili na broj telefona 091 27 90703. Općina Maruševec objavila je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Maruševec. Javna rasprava provoditi će se od 1. do 8. lipnja, a građani će prijedlog plana moći razgledati u prostorijama općine svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 3. lipnja u 13 sati u zgradi općine Maruševec. Prijedlog prostornog plana dostupan je i na službenim mrežnim stranicama općine Maruševec te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Predškolske skupine Leptirići i Ježići iz dječjeg vrtića Cestica tradicionalno povodom mjeseca svibnja, mjeseca zaštite od požara, posjetili su vatrogasce vatrogasne zajednice općine Cestica. Srdačno su ih dočekali voditelj vatrogasnog operativnog centra Varaždina Vlado Hip, predsjednik DVD-a Križovljan Cestica Žarko Rodeš, zapovjednik DVD-a Križovljan Cestica Dario Hrnčić, te još desetak vatrogasaca i vatrogaskinja iz društava s općinskog područja, uz načelnika općine Cestica Mirka Korotaja. Uz zanimljivo edukativno druženje djeca su imala priliku razgledati vatrogasna vozila i upoznati se s njihovom opremom i načinom rada. Mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter Ivanec sa svojim dječjim zborom ove će subote 30. svibnja s početkom u 19 sati po peti put biti domaćin festivala zborske glazbe Poleg jedne velike gore. Festival će se održati u kinodvorani Ivanec, a to će biti prilika da svi ljubitelji zborskog pjevanja ponovno uživaju u izvedbama Ivanečkoga zbora, koji je dva put za redom osvojio titulu najboljeg u Hrvatskoj. Program će uljepšati i gosti Lovski pevski zbor iz Medvedi

0: Nika Bunić-Eršetić. I ovu edukaciju, već četvrtu od ukupno predviđenih 6 do kraja srpnja, organizirao je poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3. Sljedeća edukacija bit će u srijedu 10. lipnja na temu definiranje cijene proizvoda, povećanje prodajnih rezultata i kako poslovati s profitom. Prijave za navedenu edukaciju moguće su online putem obrasca i mailom na projektni.ured@ivanec.hr ili na broj 645484 najkasnije do ponedjeljka 8. lipnja. Kulturno-umjetničko društvo Voća pod pokroviteljstvom općine Donja Voća organizira manifestaciju Spilja Vindija, naša prošlost i budućnost, koja će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 15 sati. Kroz ovu folklorno-edukativnu manifestaciju članovi Kuda Voća uprizorit će život neandertalaca kroz priču čiji će sadržaj ove godine biti znatno drugačiji. Naime, po prvi puta vindijskim obitavateljima stići će posjeta iz susjedne države. Bit će tu još i predavanje doktora znanosti Ivora Karavanića, folklorni program te kulturna točka uz izložbu umjetničkih radova i informativne panele, kao i mnogobrojni sadržaj za djecu. U konkurenciji za europsko stablo godine našla se jalžabetska platana stara čak 425 godina. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih prirodnih simbola općine Jalžabet, koje je već proglašeno spomenikom parkovne arhitekture i zaštićenim prirodnim dobrom. Stablo se nalazi u parku uz dvorac Jalžabet, a kroz stoljeća je postalo važan dio identiteta mjesta i okupljanja brojnih generacija mještana. Kandidaturom za prestižnu europsku titulu želi se dodatno istaknuti njegova prirodna, povijesna i kulturna vrijednost, te promovirati Varaždinska županija kao prostor bogate prirodne baštine. Organizatori pozivaju građane da podrže jalžabetsku platanu u izboru za stablo godine i tako doprinesu njezinoj međunarodnoj prepoznatljivosti.
1: Sport.
0: U 20. kolu Županijske lige veterana skupine Zapad Lepoglava je na svom terenu odigrala 1-1 sa Slobodom Varaždin. Zdravko Frketin bio je strelac za Lepoglavu, a Robert Bešanić za Slobodu. Beretinec je na svom travnjaku u golom Gorana Minđeka s minimalnih 1-0 pobjedio Ivančicu. Rudar 47 je u ovom kolu bio slobodan. Vodeća je Plitvica Gojanec s 50 bodova, druga Hraščica ima 45, treća Sloboda Tužno 44, Rudar 47 je na četvrtom mjestu sa 29, Ivančica je peta sa 25, a Lepoglava je deveta sa 9 bodova. U sljedećem pretposljednjem kolu Ivančica je domaćin Lepoglavi, a Rudar 47 gost Plitvice u Gojancu. U subotu 30. svibnja ove godine s početkom u 17 sati i 30 minuta u sportskom parku u Novom Marofu, seniorska momčad športskog nogometnog kluba Novi Marof odigrat će svoju posljednju domaću utakmicu ove sezone protiv ekipe NK Plitvica Gojanec. Ulaz na utakmicu bit će besplatan za sve posjetitelje, a nakon susreta organizirano je druženje uz besplatan gulaš. Poseban dio subotnjeg programa bit će i svečana podjela medalja selekciji 11-godišnjaka športskog nogometnog kluba Novi Marof, koja je ove sezone osvojila naslov prvaka druge NL Zapad, središte Sjever. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 13. lipnja s početkom u 19. sati organizira 6. košarkaški turnir 3x3. Predbilježbe ekipa primaju se na broj 098 843 830 do petka 12. lipnja ili na dan turnira do 18 sati. Za tri prvoplasirane ekipe osigurane su vrijedne nagrade, a isto tako za sve prijavljene ekipe osigurana je besplatna hrana. Športsko ribolovno društvo Ivanec i grad Ivanec u suradnji s Hrvatskim športskim ribolovnim savezom pripremaju domaćinstvo 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Natjecanje će se održati 5. i 6. lipnja na ivanečkim bajerima Barutana, Omladinski i Pionirski uz dolazak 24 reprezentacije iz 16 država. Uoči prvenstva uređene su natjecateljske staze i pristupne ceste, a iz Športsko-ribolovnog društva Ivanec ističu kako grad sada ima jedne od najbolje uređenih ribolovnih terena u Hrvatskoj. Poseban ponos domaćinima je član društva Nikola Gečak koji će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju osoba s invaliditetom. Natjecanja će biti otvorena za publiku i moći će se pratiti uz natjecateljske staze. Sve detalje o rasporedu prvenstva svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici grada Ivanca.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i ugodno toplo uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

0: Viša dnevna temperatura, većinom između 25 i 27 stupnjeva, a navečer će brzo osvježiti. Petak nam nosi suho i sunčano vrijeme sa slabim jugoistočnim vjetrom. Jutro će biti malo svježije uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijest dana radija Sjeverni FM koje su za vas pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
2: 92.8 Radio po vašoj mjeri.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-3000.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom, gdje god da kreneš, saznaj više na Čipoteci.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Novo na 92.8.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Bili su to baruni i mislio sam da si, odnosno da sam najgori, a sada je vrijeme za službenu najavu jutra na 928. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Krenut ćemo sa ovom najavom uz vremensku prognozu. Lijepo sunčano jutro, ali nešto hladnije nego što je bilo jučer. 13 Celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području. Varaždin je na 9,7, Bednja 7,5, Krapina 11,1, Križevce 9,9, Zagreb Maksimir 13,8, dok je aerodrom na 9,6 Celzijevih stupnjeva. Otočac mjeri najnižu temperaturu trenutačno svega 7,1, a najviša je u Makarskoj 25 Celzijevih stupnjeva. E sad, što se vremena danas tiče, idemo čuti. Biće nam sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana naoblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. I biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. U najtoplijem dijelu dana savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora, uzimati dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. E sad, mi ćemo ukratko pročitati i najavljene radove iz HEP-a vezano uz današnji dan. Krećemo terenske jedinice Ivanec, bez struje biti će Crkovec, Viletinec i Vulišinec od 9 do 11 sati, zatim Rinkovec, Sveti Josip, Viletinec, Vrhovec, Bednjanski dio naselja, odnosno Vrhovec od 9 do 13 sati i Rijeka Vočanska od 9 do 14 sati. Novi Marof, dio naselja Grana od 8.30 do 12.30. Tu je istaknuta posebno i Radnička ulica. Terenska jedinica Vinica nema nikakvih najavljenih radova, ali ima za sjedište Varaždin. Dio ulice Marina Držića i ulice Tina Ujevića biti će bez struje od 9 do 11. Zatim Varaždin Breg, dio naselja Dugi Vrh i Mali Vrh od 12.30 do 13.30. Gornji Kneginec, Tomaševec, Biškupečki, Turčin, Žigrovec, dio naselja. Tu spadaju ulice Bana Jelačića, Kolodvorska ulica, zatim Lug, Trg doktora Franje Tuđmana, Vladimira Nazora, Zagrebačka i u Žigrovcu isto tako ulica Vladimira Nazora. Bez struje će biti u periodu od 8.30 do 9.30. I Gornji Kneginec, Turčin, dio naselja od 10.30 do 11.30, a radi se o Brezniškoj ulici, zatim u poduzetničkoj zoni Kneginec, ulica u Turčinu Dubrava i Vukovarska ulica, to sam htjela reći. E sad, sve ove informacije možete i vi sami pronaći na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info uz onu bitnu napomenu. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Vrijeme je za najavu našeg programa, pa evo u nastavku slijedi dobra glazba. U 7 sati i 15 minuta prve današnje vijesti. Biće to naravno i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Ona najslađa rubrika Sunce moje malo, gableci, dnevni horoskop, odnosno rubrika Zvijezde poručuju. A i danas imamo isto tako još jedno glazbeno gostovanje. Doduše nešto ranije nego inače, oko 11 sati i 30 minuta, što znači da ćemo uzeti, odnosno oduzeti dio SMS džuboksa, ali sve ćemo mi to nadoknaditi. I sve ću naravno najaviti tijekom našeg današnjeg, odnosno jutarnjeg druženja. Želim vam svima od srca još jednom, dragi naši slušatelji, dobro jutro. Budite i dalje uz nas ovog petka i uživajte uz glazbu koja slijedi, ali prije toga Blok marketinga.
1: Sjeverni FM, Erika Krbot. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčane žice.
1: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrhunski.

0: stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
1: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenice pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Poslovni

0: Vysielaný FM.
1: Sedame sati i 16 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme je za prve današnje vijesti. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za sljedeći utorak, 2. lipnja, organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Zavoda za socijalni rad, područni ured Ivanec, u vremenu od 9 do 12 sati. Iz Crvenog križa uputili su poziv dobrovoljnim darivateljima krvi, kao i svima koji bi to htjeli postati, da se odazovu akciji darivanja krvi, te podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti 3 života. Kulturno-umetnička udruga Stažnjevec sa svojom glumačkom družinom Komedijaši organizira 15 dane glume u Stažnjevcu Starfest. Manifestacija će se održati u staroj školi u Stažnjevcu, a program počinje već danas u 19 sati. Na rasporedu je večer dječjih predstava dramske skupine Ivanečke osnovne škole, a prva je na rasporedu predstava Bez svađe je slađe, dok dječju večer zatvara predstava Lijeni Pero. Sutra je središnji dan Starfesta, a posjetitelji će moći uživati u predstavi stažnjevečkih komedijaša Sedmero osumnjičenih, koja će započeti u 19 sati, a riječ je o njihovoj novoj predstavi. Na programu su još i predstava Dogovor je dogovor, koji izvodi Kut Krapina, te koje je zahakeral Anku Frkanec u izvedbi glumačke skupine Glumači Kuda Anka Ošpuh iz Ludbrega. Općina Bednja provodi javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima na području općine u ovoj godini s ciljem poticanja poduzetničkog okruženja, razvoja lokalnog gospodarstva te stvaranja povoljnijih uvjeta za poslovanje. Za ovo je namjenu u općinskom proračunu osigurano ukupno 4000 eura, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti potporu u iznosu do 1000 eura. Sredstva potpore mogu se koristiti za nabavu opreme, alata i inventara, unutarnje uređenje poslovnog prostora, edukacije i stručna usavršavanja, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala, te stjecanje certifikata i oznaka kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava najkasnije do 30. studenog ove godine, a prijave se podnose u papirnatom obliku. Detalji i informacije vezani uz natječaj dostupni su na službenom webu općine. Sport. Udruga građana Margareta Margećan za subotu 6. lipnja već tradicionalno organizira biciklijadu dolinom Vitezova. Početak je u 10 sati na Margećanskom trgu, a biciklirat će se kroz Margećan do mosta u Završju, pa do Bele, Belskog dola i natrag do Margećana. Na biciklijadu su pozvani svi dobni uzrasti, a djeca obavezno moraju nositi kacige. Biciklijadu će pratiti vatrogasci DVD-a Margećan i DVD-a Radovan. I vremenska prognoza, danas će biti suho i sunčano, vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: Džingl je rekao sve, vrijeme nam je za policijsko izvješće, 7 sati i 22 su minute, još jednom dobro vam jutro. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je jutro s gospodin Saša Lenček. Pa evo za početak, gospodine Lenček, dobro jutro vama kao i svim kolegicama i kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama, svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepše, naravno. Recite nam, kakva nam je bila situacija na prometnicama naše županije u protekle 24 sata?
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali dvije prometne nesreće, obe su bile smatrane šteta kao posljedicu, i obe su se dogodile tu u Varaždinu. Uzete se vidio oduzimanje prednosti prolaska i nepropisno skretanje. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, još uvijek je tu pojačan u gradu Varaždinu, kao i na prilaznim pravcima gradu, dok kolnici su suhi i prohodni, i to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Gospodine Lenček, hvala vam puno, želimo i vama i vašim kolegama ugodan ostatak ovog dana.

0: Saša Lenčik. 1-9-2 Policija.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Pockih Ivanovaca 9.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
1: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.

Bio je ovo Zdravko Čolić i Čija je ono zvijezda, a sada slijedi horoskop i zaista ćemo pričati o zvijezdama, točnije što nam svima zvijezde poručuju za danas.

Kakav nam je danas horoskop, sada ćemo saznati. Dan je predivan, vrijeme je još divnije. Hoće li nam biti divno astrološki gledano, idemo čuti. Krećemo od Ovnova. Ljubav, danas ćete blistati i pokušati privući osobu do koje vam je stalo. Gledat ćete da brzo pređete s riječi na djela. U karijeri nećete biti potpuno zadovoljni financijskim stanjem, a u isto vrijeme bit ćete skloni trošenju. Zdravlje i savjet, smirite strasti. To je primarni i glavni problem svih Ovnova. Bik, ljubav. U popodnevnim satima vaša najdraža osoba prestat će ponavljati svoje zahtjeve i spustit će se na zemlju. U karijeri prolazni izdaci koji nisu bili planirani malo će vas zabrinuti. Ipak brzo ćete naći načina da sve to nadoknadite. I zdravlje i savjet, provjerite krvnu sliku. Blizanci, ljubav. Vaš ljubavni plan mogao bi vam se obiti o glavu. Niti je pametan, niti moralan, bolje je poslušati druge. U karijeri povezivanje s mladim osobama u poslu potrajat će još danas. Vaše napredovanje je izvjesno. I zdravlje i savjet, pretjerivanja u konzumacijama posebno slatkog. Ovo koda je napisano za mene. Rak, ljubav. Oni koji prolaze iskušenje tajne ljubavne veze danas neće znati što im je činiti, nedostajat će im kompas. U karijeri uspijevat ćete držati konce u svojim rukama kroz najrazličitije teme i bavljenja. Sve vam ide dobro. I zdravlje i savjet, ne trpajte svašta u sebe. Očito i rakovi jedu previše slatkog, znam kako vam je. Evo, dragi slušatelji, ako imate bilo kakav savjet kako ne jesti prevelike količine slatkog, slobodno napišete, jer ja zaista više ne znam što napraviti. Ali ono što možemo sad učiniti nije vezano uz slatko, vezano uz glazbu. Možemo predahnuti uz jedan glazbeni broj. Tu nam je Vlado Kalember i pjesma Gordana. Malo marketinga, a onda se vraćamo našem dnevnom horoskopu. Svakako budite i dalje uz program radija Sjeverni FM i želim vam svima dobro jutro.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala 12. i 13. lipnja. Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.

7 sati i 48 minuta. Vraćamo se horoskopu, evo, nakon podužeg bloka marketinga, i idemo čuti što zvijezde poručuju danas lavovima. Ljubav, dok prolazite malu ljubavnu sušu, u glavi ćete razmišljati o svojim ljubavnim prioritetima i što vam je u vezi važno. U karijeri ćete se vjerojatno naći suočeni sa sponzorskom ponudom o kojoj treba dati i mišljenje i stav. I zdravlje i savjet, neki će otići u prirodu. Danas je za to savršeni dan. Djevica, ljubav. Ako se fokusirate na svoj smisao za humor, uspjet ćete pobijediti i odagnati sve ljubavne brige. Karijera, čuvajte se iluzija i zabluda. Danas nećete biti objektivni u procjenama, stoga potražite savjetnika ili pričekajte. I zdravlje i savjet, zreliji ste od većine. Vaga, ljubav. Oni koji su se pripremali nekom izraziti ljubav, danas će vjerojatno to učiniti, bit će uvjerljivi i strastveni. U karijeri pitat ćete se čemu se truditi kad i onako ne dobivate adekvatnu nagradu. Ne pada vam na pamet da ona ne mora uvijek biti materijalna. I zdravlje i savjet, uživajte u lijepom danu. E, jako lijepi savjet. Škorpion, ljubav. Neki će biti prilično slatkoriječivi i brzi u dijeljenju komplimenata. Ne zaboravite na uvjerljivost. Karijera, bit ćete kooperativni, iako se nećete baš u svemu složiti sa suradnicima. No ovaj zreo pristup kasnije će donijeti rezultate. I zdravlje i savjet, ostanite svoji, dragi škorpioni. Budite svoji, nemojte prestati vjerovati, isto kao što i ova pjesma koja slijedi u nastavku kaže: Journey i Don't Stop Believing. A onda se vraćamo posljednjem bloku horoskopa.

I stigli smo mi već do posljednjeg bloka horoskopa. Kao šešer na kraju, strijelci, jarčevi, vodenjaci i ribe. Strijelac, ljubav. Izgledan je ugodan susret s osobom koja nije iz vašeg podneblja ili koja ima različite običaje od vas. Svidjet će vam se. U karijeri posao će vam danas biti u drugom planu. Oni koji dosta rade bit će pomalo odsutni duhom. I zdravlje i savjet, putujte polako. Jarac, ljubav. Dobar dio dana provest ćete razmatrajući svoje prioritete u ljubavnom životu. Bit će tu nekih rošada. U karijeri, bez obzira što možete računati na podršku kolega, vi ćete se i dalje imati potrebu dokazivati. To je profesionalno. I zdravlje i savjet, nađite zlatnu sredinu. Vodenjak, ljubav. Iako ćete vi naći načina da se prilagođavate, druga strana će i dalje inzistirati na svojim zahtjevima. Oboje trebate malo popustiti. Karijera, faza gomilanja financijskih rezervi je završena. Sad možete osmisliti plan kako uložiti zarađeni novac. I zdravlje i savjet, pokušajte se sabrati, dragi vodenjaci. I ribe, ljubav, vaša ljubaznost i šarm sigurno će vam donijeti još poneko novo poznanstvo ili dodatne bodove u već postojećoj vezi. Karijera, danas treba poraditi na realnijoj procjeni posla, te se što više povezati s drugima i imate dobre ideje. Zdravlje i savjet, budite umjereni u svemu. Uz ovaj savjet završili smo današnji dnevni horoskop. Vrijeme je za grupu Magazin i pjesmu Minut srca tvog, a onda i za prvo današnje izdanje.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8 sati i vrijeme za oglasnik i krenut ćemo odmah sa čitanjem vašeg oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Ako i želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu, a ona je Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka, želja i pozdrava, ali i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili oglase, naš marketing tim, naravno uz vaš osobni dolazak, kontaktirati možete i putem e-mail adresa. radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. Nazvati možete i na 042-505-606. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, molimo vas da ih donesete na vrijeme. Bilo bi poželjno minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin i kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme, a po mogućnosti još i ranije. Dakle, možete ih donijeti vašim osobnim dolaskom i na taj način ih uplatiti ili nas kontaktirati putem e-maila, a možete i nazvati vezano uz bilo kakve dodatne upite na 042-505-606. Ponavljam još jednom, naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. E-mail adrese su marketing@sjeverni.fm, dakle to je primarna adresa na koju se možete javiti, ili radio@sjeverni.fm. Ako imate bilo kakve dodatne upite ili nešto niste zapamtili, nazovite 042-505-606. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Bio je ovo oglasnik, vraćamo se glazbi. A onda negdje oko 8 sati i 30 minuta slijede ponovno lijepe vijesti iz varaždinskog rodilišta. Točnije informacije o novorođenim bebicama za jučerašnji dan 28. svibnja. Ja sam Erika, vi slušate Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobili ste broj.

0: cilj vlastita proizvodnja 5,99 € za kilogram. Rajčica mini 1,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Spregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 €. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite Super Rothschild Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 € po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaj.

računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? 8 je sati i 30 je minuta i vrijeme je za lijepe vijesti. Vrijeme je za vijesti iz Varaždinskog rodilišta za jučerašnji dan, odnosno informacije o novorođenim bebicama. Za jučerašnji dan 28. svibnja, a na svijet je došla jedna djevojčica imena Zoe. Djevojčici želimo sretno, bezbrižno djetinjstvo, sa puno sreće, sa puno ljubavi i onog najbitnijeg, sa puno zdravlja. Naravno, iskrene čestitke roditeljima i obitelji, a majci želimo da se što prije oporavi i vrati kući. Nakon ove divne, divne i preslatke rubrike, vraćamo se glazbi u našem programu. Uskoro ćete imati priliku čuti dnevnu ponudu gableca u bližnjih restorana, uz možda poneku ideju za ručak, večeru ili gablec za idući tjedan. Svakako budite i dalje uz radio Sjeverni FM. Bila je ovo rubrika Sunce moje malo, odnosno Kome je Roda isporučila paket.
0: Sunce moje malo. Buci, buci.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 0425-506.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
1: 8 sati i 45 minuta, dobro jutro svima, vrijeme je za nešto fino. Vrijeme je da vam otkrijemo dnevnu ponudu gablica obližnjih restorana, a ujedno vam potencijalno i ponudimo neko rješenje vezano uz pripremu današnjeg ručka, možda i večere, ili vam općenito damo ideju vezano uz neko jelo. Ako ste gladni i htjeli bi neku danas otići za gablec, krenut ćemo od pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Na meniju je danas kotlovina s krumpirom po cijeni od 7 eura, zatim po istoj toj cijeni papaline i grah salata, zatim hladna salata od tune i tjesenine isto za 7 eura i kao i svakog dana pizza gablec po cijeni od 6 eura 50 centi, a u tu ponudu pizza gableca ulaze Vezuvio, Margarita i Capri. I dodatno gablec salata za 1 euro. Sve Sve narudžbe moguće su na broj 042716597, dakle 042716597, a gablici se poslužuju svakog radnog dana do 12 sati. Bila je ovo dnevna ponuda gablica, pizzerija i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj, a sada idemo do Lepoglave, točnije do restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Prvo čitamo gablec meni. Vinski gulaš sa noklicama i kruh za 4,20 €. Nakon toga podsjetnik, svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Isto tako gablici se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj parti, srijedom su lignje parti, a četvrtkom je pizza parti. Podsjećamo i na svakodnevnu ponudu svježih kolača. Nakon restorana Ivančica idemo do KTC restorana u Ivancu. Tamo su na meniju za gablec danas špek fileki, zatim grah na seljački, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo, lignje pikantne, pureći file sa šampinjonima i pomfrit. Tu nam je naravno i KTC restoran Barok u Varaždinu, gdje možete danas za gablec pojesti špek fileke, zatim grah na seljački, oradu s roštilja, krumpir s blitvom, lignje pohane s tartarom, pomfrit, pikant roštilj kobasicu sa senfom, zapečeni grah i lignje pikantne. Naravno, ovu ponudu možete vidjeti i proučiti na njihovim službenim stranicama, uključujući društvene mreže. Nadam se da smo vam malo olakšali. Što god da se danas odlučite pojesti za gablec i gdje god da se odlučite ići, želimo vam od srca unaprijed dobar tek. A sada je vrijeme za glazbu. Ovo je Ivica Sikiričićo i ovo tilo vire njima. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDX ima sve što vam treba. IDX. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Krila pileća svježa Pipo 2,99 € za kilogram. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4,49 €. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1,69 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti six pack 4,99 €. Kava instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 €. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Polícia.
1: Vrijeme je za još jedno policijsko izvješće, ali ovog puta za ono iz policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Gospodine Pintarić, dobar dan vama kao i svim vašim kolegama i kolegicama.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam i recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Evo, na području policijske uprave Međimurske unutrag 24 sata zabilježili smo dvije prometne nesreće. Prva se dogodila u Nedelišću na parkiralištu gdje je vozačica osobnim automobilom vršila vožnju natrag te udarila drugo vozilo i k tome još napustila mjesto događaja. Vozačica je naknadno pronađena i sankcionirana. I druga prometna nesreća dogodila se u Pušćinama gdje je došlo do udara osobnog automobila u psa koji je bio na kolniku bez nadzora. A što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to je sve za danas ukratko iz policijske uprave Međimurske. Lijepe pozdrave.
1: Hvala vam puno, gospodine Pintarić. Želimo vam lijep ostatak ovog radnog dana, ali i vikenda koji je pred vama.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, ista situacija kao i na području naše županije. U protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodile su se dvije prometne nesreće. Promet je na prometnicama Međimurske županije srednjeg intenziteta, a kao i svakog dana u ovo doba pojačan je u samom gradu Čakovcu, ali i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Budite oprezni u prometu. Ako imate nešto za dojaviti, tu je 091 561 6622. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Robert Pintarić.
0: 192 Policija.

0: FM.
1: Devet je sati i 15 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Obrtnička komora Varaždinske županije organizira svečanu podjelu majstorskih diploma, povelja, priznanja i zahvalnica Hrvatske obrtničke komore za prošlu godinu, te priznanja i zahvalnica Obrtničke komore Varaždinske županije za ovu godinu. Početak svečanosti je u 11. sati u skupštinskoj dvorani Županijske palače. Ovom događaju će nazočiti predstavnici Varaždinske županije, grada Varaždina, kao i ravnatelji srednjih strukovnih škola. U organizaciji Varaždinske županije, grada Varaždina i koordinacije udruga branitelja u Varaždinu je obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske. Program obilježavanja započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod križa zahvalnosti u spomena poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, a nastavljen je otvorenjem izložbe Pakrac kroz ratni objektiv u atriju Županijske palače u organizaciji udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec i Hvidre Ivanec. Uz mnoge uvažene goste u obilježavanju Dana državnosti nazočila je županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, koja je otvorila spomenutu izložbu te zahvalila Varaždinskoj županiji na domaćinstvu i prilici da se ova vrijedna izložba predstavlja i u Varaždinu. Vjerujem kako će ova izložba svakoga tko je pogleda potaknuti na razmišljanje o vrijednostima mira, slobode i zajedništva, ali i o važnosti očuvanja sjećanja na teške i ponosne trenutke naše novije povijesti, zaključila je županica. Dan državnosti Republike Hrvatske danas će prigodno biti obilježen i u općini Cestica. Tako je upućen poziv mještanima na polaganje vijenaca i paljenje svijeća u nadkrižovljanu kod spomen obilježja poginulog branitelja Mirka Lazara. Svečanost odavanja počasti održat će se s početkom u 18. sati, nakon čega će u župnoj crkvi uslijediti misno slavlje koje će predvoditi mjesni župnik velečasni Mario Filipović. Sport. U nedjelju 31. svibnja ove godine od 17 sati i 30 minuta na stadionu NK Sloboda Varaždin bit će odigrana utakmica 25. kola druge županijske nogometne lige između Slobode i NK Čevo. Nakon utakmice bit će upriličena svečana dodjela pehara prvacima druge županijske nogometne lige pod nazivom Pozdravimo prvake. Iz kluba su uputili poziv svima da se pridruže na stadionu te da se uz prigodni domjenak i druženje nakon dodjele proslavi ulazak Varaždinske Slobode u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Prognoza. Danas će biti suho i sunčano, vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: Za novu školsku godinu birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice, učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Bant Mače akcija, Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. I jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. da bi vaše vozilo

0: uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.

0: vremenska prognoza.
1: 9:31, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme je za vremensku prognozu, prognosičara s portala Kad će kiša, a danas je ponovno sa nama gospodin Kristijan Božarov, pa za početak dobar dan.
2: Dobar dan svima.
1: Evo, kako se osjećate? Danas smo imali malo hladnije jutro nego jučer, ali baš smo jučer i pričali o tome kako se nekako lakše diše od kad nam je pala ona kiša.
2: Da, meni paše. Nadam se da je i većina ljudi bolje spavala ovu noć. Obično se bolje spava kad je malo svježi.
1: Naravno.
2: I evo, to je tako bio slučaj. Očekivano i najavljeno, nakon jučerašnjeg malo ugodnijeg dana, došla je vedra i mirna noć. I to onda pogoduje noćnom hlađenju, tako da se temperatura u nekim dijelovima Ivanečkog kraja spustila i na jednoznamenkaste brojke. Konkretno najhladnije je bilo u Klenovniku, gdje je izmjereno 6 Celzijevih stupnjeva u Svitanje. Bednja se spustila na 7, Macelj na 8 stupnjeva. Bilo je i toplijih mjesta, toplijih dijelova. Recimo konkretno područje grada Ivanca držalo se između 9 i 10. Varaždinci su imali u gradu 8, ali na zapadu grada čak i 12 stupnjeva, tako da evo, nisu svi otišli ispod desetke, neki su se zadržali malo iznad. To je sve mjereno negdje oko 5 ujutro, kad je bilo najhladnije. Čim je sunce izašlo, krenulo je grijanje. Tako da sad su već te temperature puno drukčije, puno ugodnije. Trenutno smo između 20 i 22 stupnja. Nastavak dana nosi jednako lijepo vrijeme, suho i sunčano, slab dnevni povjetarac, temperatura ide do 27, a i nastavlja se ono razdoblje povoljne bioprognoze. Slično je bilo i jučer. Uz ovakvo vrijeme kako imamo, svježe noći, tople, ali ne pretjerano vruće dane i stabilne vremenske prilike, onda ide s time i dobra zdravstvena situacija, tako da ne bi trebalo biti poteškoća ni kod kroničnih bolesnika, ni kod meteoropata. Baš jedan predivan dan pred nama.
1: Odlično, divno. A što nam slijedi evo za vikend?
2: Pa malo se opet mijenja situacija. Sutra toplije, ponovno idemo do 30, znači bit će možda malo vruće ponovno, čak možda malo isparno, zato što će se i vlažnost povećati, ali bi veći dio dana bio djelomično sunčan i suh. Postoji neka mala mogućnost da kasno popodne iz Slovenije naiđe neki pljuščić, ali to ako bude, to će zaista biti rijetka pojava, uglavnom možda na Ivanščici, pa je možda planinarima to najbitnija informacija. Ne, za sutra ne moramo naglašavati nikakvu kišu, bit će to jedan ljetni dan s temperaturom oko 30 i u nedjelju ćemo doći do 30, ali negdje od 4 popodne dolazi pogoršanje vremena. Spušta se hladna fronta iz Austrije preko Alpa i ona će nam onda u nedjelju popodne donijeti na oblačenje, vjetar, grmljavinske pljuskove i pad temperature. Znači nedjeljno, kasno popodne i večer nam ipak nose promjenu vremena. I to će se onda izgleda nastaviti i u ponedjeljak. I u ponedjeljak će biti još nešto kiše i pljuskova. Tako da novi tjedan, a i novogodišnje doba, počinjemo čini se svježije i promjenjivo. Kažem novogodišnje doba jer je 1.6. a po klimatološkom računanju ljeto počinje 1.6. Tako da evo, u ponedjeljak nam je prvi dan tog klimatološkog ljeta.
1: Kako nas vrijeme onda očekuje, može li se već sada nešto vidjeti, hoće li se vrijeme poboljšati u odnosu na ponedjeljak, hoće li ponovno ići onako prema pravom ljetnom vremenu sredinom tjedna ili će se nastaviti taj niz nekako promjenjivog vremena uz povremenu kišu?
2: Imamo znači te prve pljuskove u nedjelju pod večer i ponedjeljak, onda je utorak suh, tu bi trebalo biti opet više sunca, ugodno toplo, jedan ljepši dan. Ali već u srijedu nova doza vlage dolazi k nama, tako da bi vjerojatno u srijedu ponovno bilo kiše i pljuskova, pa će se opet malo popraviti četvrtak, petak i onda možda ponovno tamo oko subote naiđu neki pljuskovi. Znači promjenjiv tjedan, samo da naglasim, nisu to neke trajne, hladne kiše koje traju više dana. Ne, to nije taj tip kiše, nego više kao pljuskovi. Ono, bit će i sunca, pa naiđe pljusak, pa malo rashladi, pa opet dođe sunce, pa ugrije, pa pojača sparinu i tako u krug.
1: Tako cijelo vrijeme u krug, da. A kakva nam je situacija u ostatku Hrvatske? Jučer smo baš i komentirali vezano uz ovaj vikend, bit će nam lijepo i povoljno vrijeme ako se netko odluči zaputiti možda na jednodnevni ili dvodnevni izlet. Kakva je sad situacija, kakva će biti u narednim danima?
2: Na kopnu će biti slično kao u ovom našem dijelu, znači puno sunca, temperature idu do 30, ali bi moglo biti nekakvih pljuskova, pogotovo u nedjelju kasnije popodne, a na Jadranu će ti pljuskovi ovaj vikend izostati, tamo će proći lijepo, suho i sunčano, s temperaturom zraka do 32, a temperaturom mora do 22. Uh-huh. Tako da i more je već postalo nešto toplije, u zadnjih tjedan dana je sa 19 došlo do 22, to je već primjetno toplije i vjerujem da je kupača sve više.
1: Definitivno. Ono čega smo se na kratko dotaknuli, to je biometeorološka prognoza, danas je itekako povoljna, ali kako će biti u narednim danima s obzirom da opet dolazi promjena vremena, a i rekli ste sami da će se cijelo vrijeme sve vrtjeti u krug, pa pretpostavljam da će se i bioprognoza vrtjeti u krug sa vremenom i neće biti baš nešto povoljna konstantno.
2: Da, ja sam selektivno spomenuo samo današnju koja je dobra.
1: Da, baš zato.
2: Od sutra se ponovno malo kvari. Prvo, ta sutrašnja vrućina isparina će malo otežati dan tlakašima, kroničnim bolesnicima i starijim osobama. Uh-huh. A onda i ova fronta koja dolazi u nedjelju popodne će također pokvariti bioprognozu. Nažalost, evo, vikend neće biti tako zdrav po pitanju vremena kao što je to danas. Zato današnji dan treba do maksimuma iskoristiti. I u pravu ste, Erika, ovako kako će i vrijeme biti razigrano sljedećih dana,
1: da,
2: tako će onda i bioprognoza pratiti to. U ponedjeljak će biti malo lošija, pa utorak opet malo bolja, kad će i vrijeme biti ljepše, pa onda u srijedu kad dođu novi pljuskovi će se opet bioprognoza pokvariti. To je tak ide jedno s drugim. Da.
1: Žustro ćemo krenuti u mjesec lipanj, definitivno.
2: Da, interesantno, ali mjesec lipanj je na sjeverozapadu Hrvatske najkišniji i najgromovitiji mjesec u godini, uh-huh, tako da ne čudi ako će biti čestih pljuskova.
1: Zapravo je to sve onda i normalna pojava, iako mi iz godine u godinu i svakogodišnjeg doba u svakogodišnje doba konstantno gunđamo i konstantno nam ništa ne odgovara i ne sjećamo se kad je tako bilo, a maltene tako svake godine, jel tako?
2: A da, to je valjda u našoj prirodi da stalno neke prigovaramo i kad je dobro i kad nije dobro.
1: Istina. Ništa, gospodine Božarov, hvala vam na vremenskoj prognozi, želim vam lijep i ugodan ostatak ovog dana, ali s obzirom da se nećemo čuti ovog vikenda, želim vam zaista lijepo proveden vikend.
2: Hvala lijepa. Također vama, radijskoj ekipi i svim našim slušateljima, lijep dan i lijep vikend, čujemo se.
1: Čujemo se, do slušanja. Eto, idemo ukratko. Sad smo trenutačno između 20 i 22 celzijeva stupnja, bit će nam kroz dan suho i sunčano, ići ćemo do 27 celzijevih stupnjeva. Uglavnom danas je povoljna biometeorološka prognoza, ali samo danas. Sutra oko 30 celzijevih stupnjeva, sparno, suho i postoji mala mogućnost za mali pljuščić negdje poslije podne. Isto to vrijedi i za Ivančicu. E sad nedjelja. Oko 30 celzijevih stupnjeva, dakle bit će još toplije, odnosno još više vruće, ali onda od 4 popodne dolazi hladna fronta iz Austrije, što znači nevrijeme, grmljavina, pljuskovi, kiša. U ponedjeljak će se takvo vrijeme nastaviti, možda ne u tolikoj mjeri i količini, ali neće biti ni suho, ni sunčano, već evo popraćeno kišom. Utorak, onda suho i lijepo, a srijeda opet kiša i pljuskovi, četvrtak opet poboljšanje, u principu vrtit ćemo se idući tjedan u krug. Isto to vrijedi i za biometeorološku prognozu, što je zapravo sasvim logično, jedno prati drugo. Tako da danas ćemo se osjećati dobro, a u dane vikenda malo lošije, ali biti će sve u svemu većinu vikenda lijepo vrijeme, nadam se da ćete ga iskoristiti. Zaboravak na otvorenom, bar onaj dio koji ćete moći kad će biti sunčano i suho, a ako imate priliku, zašto ne, možete se zaputiti putem Jadrana s obzirom da će biti suho, vruće, lijepo, sunčano, a i temperature su ugodne za kupanje, ako vam ne smeta malo hladnije more. Oko 22 celzijeva stupnja, ako se ne varam, rekao je gospodin Božarov, ali naravno toplije na sjeveru Hrvatske, odnosno Jadrana. Bila je ovo vremenska prognoza, prognozičara s portala Kad će kiša, vrijeme nam je za marketing, a odmah nakon marketinga vrijeme je da otkrijemo koju smo pjesmu danas odabrali za pjesmu dana i zbog čega. Tako da svakako budite i dalje uz nas.
0: Vremenska prognoza.
3: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
6: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
7: Opa cura, vinograd, vinograd, najlozi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
8: Trebaš mala pocinčane žice.
9: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
10: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
9: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
11: Bamt Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaj Kvat 550 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 289 299 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: vi birate.
1: E sada, iako je ovo rubrika Pjesma dana, ja ću odmah iskoristiti priliku da najavim naše današnje glazbeno gostovanje. U goste nam dolazi jedna glazbenička obiteljska grupa. U pitanju su Sanja, Neda i Tomislav Parmač. I naravno njihova grupa, odnosno sami oni, Parmači. I nova pjesma Fotografije koju će predstaviti danas ovdje kod nas u studiju. Samim time odabrali smo ju i za pjesmu Dana. Ovo je zaista jedna priča koja budi emocije i osvaja na prvo slušanje. Kao što sam već rekla, glazbena obitelj Parmač, Neda, Sanja i Tomislav nakon godina uspješnih individualnih karijera prvi se puta predstavljaju kao jedinstvena glazbena cjelina s siglom Fotografije, emotivnom, svježom i lako pamtljivom pjesmom s izraženim hitoidnim i radijskim potencijalom. Pjesma je divna, isto kao i video spot koji možete pogledati na webu. Govori zapravo o zajedništvu, o ljubavi, o povezanosti, obitelji, o djetinjstvu i općenito o životu i našim emocijama i sjećanjima koje nosimo kroz život. Zaista dira u dušu, kako bi se reklo. Pa poslušajmo pjesmu dana.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042-700-835.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi.
4: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Severní FM.
1: Десете сати и 15 минута, добар вам дан, поштовани слушатели, време е за вести. У просторијама ДВДА Донја Воча одржана е презентација проекта Интерпретацијског центра Шпиља Виндија. Проект заеднички проводе Вараждинска Жупанија, Опчина Донја Воча и Центар за управљање културном баштином Вараждинске Жупаније. Проект су јавности представили автори победничког урбанистичко-архитектонско-дизајнерског рјешења, одобраног на натечају које је расписала Вараждинска Жупанија, а провело Друштво архитеката Вараждина. Представљено идејно rješenje izazvalo je veliko zanimanje okupljenih mještana i posjetitelja. Budući interpretacijski centar zamišljen je kao suvremen prostor koji će posjetiteljima na moderan i interaktivan način približiti bogatu baštinu Vindije, te dodatno doprinijeti razvoju kulturnog turizma, obrazovanja i prepoznatljivosti općine Donja Voća i Varaždinske županije. U dječjem vrtiću Zibeljko održana je završna priredba predškolaca kojom je obilježen završetak vrtićkog razdoblja za djecu koja će na jesen prvi put sjesti u školske klupe. Pred brojnom publikom koji su činili roditelji, članovi obitelji, djelatnici vrtića i uzvanici, mališani su izvali prigodan program te na simboličan način zaključili jedno važno razdoblje svog odrastanja. Završna priredba ujedno je bila prilika za zahvalu odgojiteljima i djelatnicima vrtića koji svakodnevno sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece te stvaranju sigurno i poticajnog okruženja za njihov razvoj. Priredbi je nazočio i načelnik Damir Poljak, koji je tom prilikom čestitao predškolcima na završetku vrtićkog razdoblja te zahvalio djelatnicima vrtića na predanom radu. Općina Maruševec objavila je prvu ponovnu javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Maruševec. Javna rasprava provodi se sukladno zaključku o utvrđivanju prijedloga prostornog plana uređenja općine Maruševec za prvu ponovnu javnu raspravu od 27. svibnja. Javna rasprava trajaće od 1. do 8. lipnja, a javni uvid u prijedlog plana bit će moguć u prostorijama općine Maruševec svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se 3. lipnja u 13 sati u prostorijama općine Maruševec. Sport. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira drugi kvartovski malonogometni turnir Lančić Knapić koji će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 17 sati. Prijave za navedeni turnir moguće su do 5. lipnja putem Facebooka ili na brojeve 097 728 2994 ili na 095 908 6896. Izvlačenje ekipa bit će u petak 5. lipnja u 20 sati na sportsko rekreacijskom centru Lančić Knapić. Za sudjelovanje na turniru nema kotizacija, a za sve sudionike osigurana hrana te nagrade za prva tri mjesta. U sklopu turnira će se također održati utakmice veterana Policijske uprave Varaždinske i Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić te selekcije igrača sedmogodišnjaka NK Ivančice. I vrijeme danas suho i sunčano, vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o. vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: BAM tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura,

škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidov I16 459 eura. FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM Tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: 6. 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: U susret CMC festivalu Vodice 2026. I ovog tjedna donosimo pregled novih pjesama koje će se naći na CMC festivalu drugog vikenda u lipnju. Uz legende poput Željka Bebeka, Crvene jabuke i Džeronima, ovaj festival donosi i svježa lica koja će se na vodičkoj pozornici iskušati prvi put. Već svi dobro znamo da CMC festival u Vodicama ne prolazi bez legendarnog Željka Bebeka i njegovog sina Zvone. Željko Bebek već više od 5 desetljeća simbolizira vrhunsku glazbu i bezvremenske hitove, a jedan takav izvešće i u Vodicama.
2: Ja kao glazbenik sa velikim užitkom dolazim i čak sam dobio i neku plaketu koja je zvala legenda CMC festivala. I to je na određen način nešto što možda nisam u životu planirao, ali mi se dogodilo i taj događaj smatram vrlo slatkim, vrlo vrijednim i drago mi je što me zovu legendom.
1: Pjesmom će poručiti "Voli me do neba", a vodička publika to i čini.
2: Ove godine dolazim sa pjesmom koju sam radio u suradnji sa mojim Zvonom i sa jednom sjajnom ekipom koja živi u Norveškoj. Pa smo svi zajedno onako utjecali jedne druge da pjesma koja se zove "Voli me" dobije jedan svjetski ili evropski moderni zvuk.
1: Željko Bebek s pravom nosi titulu legende festivala, a to mu je priznanje dodijeljeno 2023. godine.
2: Pa prozvali su mi legendom zato što sam pokazao da sam uvijek oduševljen doći na taj CMC festival do koga svi držimo i koji nam služi zapravo da bar jedan put godišnje svi zajedno kažemo da dajemo doprinos hrvatskoj glazbi. A osim toga, Vodice su prekrasan grad, jedan biser na Jadranu, pa je zbog toga lijepo imati razlog što si u Vodicama.
1: Ljetna atmosfera u Vodicama bit će idealna za nastup Željka Bebeka, čija energija i karizma na pozornici uvijek garantiraju večer ispunjenu dobrom zabavom.

0: Ove godine na CMC festival u Vodice stiže Geronimo, koji će s legendarnom crvenom jabukom zapjevati pjesmu Zoro bijela. Iza crvene jabuke je 40 godina karijere, a svaka njihova pjesma, bila ona brža ili balada, vrlo dobro pronađe put do srca publike. Dražen Žerić, Žera.
1: Mi radimo pjesme bez predumišljaja kog će biti klikova, kog će biti naslovnih stranica, kog će biti arena, dakle...
0: Tople ljetne večeri u Vodicama poslužit će kao savršena kulisa za nastup Crvene jabuke i Geronima, poznatih po snažnim emocijama od samih početaka karijere.
1: Kako smo tad razmišljali, bili smo isto, dakle, to kako smo krenuli muziku, to je zahvaljujući Sarajevu, koje je moje doba su tamo hodali, Zavko Čolić, Kemal Mateno, Bijelo dugme, Indeksi, tako da, imaš tako okruženje, svaki dan, onda je on ti neki taj svjetonazor stave u glavu da nema popularni zvijezde su u nebu, ljudi hodaju zemljom, to ti je to.
0: Nova pjesma Zoro bijela donosi emotivnu priču o neostvarenim željama, neuzvraćenoj ljubavi i potrazi za srećom koja se možda pronađe upravo u Vodicama. Evo.

0: školsku zabavu na CMC festivalu u Vodicama osigurat će grupa BOS, koja će publici objasniti što znači izraz "ma nemoj me", po kojem su nazvali pjesmu. Kristijan Ordulj.
1: Pjesma je nastala u suradnji našeg producenta Tomija Božikovića i tekstopisca i skladatelja Dragana Brajevića Braje. To je već druga pjesma u njihovom duo kombinaciji. Mi isto tako radimo sve naše sami. Pjesma govori o odnosu muškarca i žene. Kad dođe malo do svađe, pa muškarac želi ženi reći da ga malo ostavi na miru i da je on dobar čovjek i da on ne zaslužuje tretman koji je dobio u tom momentu.
2: Zato mi kaže, ma nemoj me.
0: Njihova pozitivna vibra i zarazni ritam pjesme zasigurno će rasplesati Vodice. Mladen Kalebić.
3: Top, stvarno, to je po meni najjači festival trenutno u Hrvatskoj sa najboljim izvođačima, sa brojnom publikom, domaćom, stranaca, to ima. Vodice su same po sebi biser našeg Jadrana, tako da očekujemo stvarno dobru zabavu.
0: Splitskim majstorima zabave ovo će biti prvi put da se iskušaju u festivalskoj večeri. Kristijan Ordulj.
1: Drago nam je što je u Dalmaciji festival, tu smo doslovno ko doma i eto, jedva čekamo nastupati u kratkim rukavima, malo na nje neobisno jakete nositi.
0: Mladen Kalebić.
3: Pa evo, mi smo se baš protekle godine družili, to jest prošli festival smo bili u Vodicama, svirali smo after party, službeni bili, nismo se nadali da ćemo se ove godine družiti, priželjkivali smo druženje na velikoj bini, eto, to nas se i ostvari.

0: Na vratima ljeta u Vodicama prvi put će se, i to sa svojim debitantskim singlom, publici na CMC festivalu predstaviti mlada glazbenica Ema.
1: Pa iskreno, ja sam svake godine prisutna na CMC festivalu u Vodicama, već zadnje zapravo 3-4 godine stalno sam tamo i uvijek pratim to, lijepo mi je, zabavno mi je, pa eto, ništa manje ne očekujem i ove godine, da će biti super atmosfera, da ćemo se zabaviti, da ćemo lijepo pjevati, veselim se nastupat prvi put tamo, tako da eto, mislim da će biti super.
0: U Vodice dolazi s pjesmom Bježiš od mene, a publici će pokazati kako to izgleda boriti se za pravu ljubav.
1: To mi je prva pjesma, odabrala sam tu pjesmu jer mi se jako sviđa o čemu govori, a govori zapravo o ljubavi, o borbi za ljubav. Neko bježi, ali ne želi bježati, ali želi ostati, ne želi. Zapravo je komplicirana, ali je jednostavna i nekako govori o borbi za ljubav, što je meni isto jako bitno. Ja volim ljubav i volim se boriti za ljubav, pa eto, nekako mi je i pasala ta pjesma da se pojavim prvi put s njom.
0: Iako će prvi put nastupiti na festivalu, do sada ga je redovito pratila iz publike.
1: Ja jako volim Vodice, tamo sam 3 sezone ljetovala, radila, jako volim te ljude, ne znam, lijepo mi je mjesto, mirno je, a opet ima puno turista, ima neki balans i mirno i turističko mjesto, volim tu obalu, volim te ljude, ne znam, lijepo mi je tamo, stvarno volim Vodice kao mjesto.

0: Ove godine CMC festival postaje punoljetan, a proslave svoje punoljetnosti prisjetili su se naši izvođači. Kada je ono bio 18. rođendan Željka Bebeka?
1: A moje je bio dosta davno, jer, ali nekog takvog jubileja, jel, kao što je 18. rođendan, jel, kad se slavi punoljetstvo, se ostaješ uvijek sjećati. Jel. Tako da ćemo i ove godine, kada proslavimo punoljetstvo našeg sjajnog CMC festivala, također biti svi ponosni i svi ćemo se truditi da što ljepše provedemo taj rođendan i da damo što ljepši doprinos sa svoje strane, da publika također s nama, sa užitkom, proslavi taj rođendan. Sa obećanjem, naravno, da svake godine imamo dobar razlog da dođemo ponovo i da ovaj naš festival živi dalje.
0: Svog 18. prisjećaju se Kristijan Ordulj i Mladen Kalebić iz grupe BOS.
2: 18. Ja nisam znao ništa. Nisam bio svjestan, znam samo da sam popijao ono kućašicu više, a nije mi trebalo stvarno puno tada, tako da bilo je nezaboravno.
3: Pojma nema, baš se ne sjećam.
0: Po čemu svoj 18. pamti Ema?
4: Pa, pamtim ga kao pan, neku prekretnicu, ajmo reći, tad sam prvi put mogla, ne znam, ne raditi neke stvari koje nisam prije mogla. Ne znam, sjetim se toga kao neko lijepo, imam to u lijepom sjećanju, taj 18. rođendan.
0: Rođendan se treba proslaviti, a najbolje je uz društvo i dobru glazbu. S čime se slažu Kristijan Ordulj i Mladen Kalebić iz grupe BOS i Ema.
2: Mislim da će party bi ludilo, da ima dosta renomiranih izvođača i eto, čast meni dijeli binu sa kolegama koji su ono toliko dugo godina na sceni i eto, jedva čekam.
3: I nadamo se da ćemo se sjećati s tim svog 18. rođendana, da sutra neće biti problema.
4: Očekujem da ćemo se svi lijepo zaslužno malo odmorit, guštat uz malo muziku, druženje, atmosferu lijepu, malo možda nekakvog pića i tako.
0: Svakako planirajte dolazak u Vodice 12. i 13. lipnja i uživajte u najveselijoj atmosferi uz brojne ljetne hitove, a ulaz na festival je potpuno besplatan. Ususret CMC festivalu Vodice 2026.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavi računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
1: Bant Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 280 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: 11 sati i 14 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Zbog novih slučajeva ebole u dijelovima Afrike, posebno u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, sve veći broj zemalja uvodi pojačane kontrole na granicama i zdravstveni nadzor putnika. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na ozbiljnost situacije te proglasila međunarodnu javnozdravstvenu krizu. Europske zemlje za sad ne uvode zabrane putovanja, ali provode pojačan epidemiološki nadzor nad putnicima koji dolaze iz rizičnih područja. Stručnjaci ističu da je rizik za širu populaciju i dalje nizak, no upozoravaju na potrebu brzog otkrivanja i izolacije slučajeva. Hrvatske zdravstvene vlasti poručuju da se situacija kontinuirano prati u suradnji s međunarodnim institucijama, te da za sada nema uvođenja posebnih mjera za sve putnike, ali se nadzor provodi za osobe koje dolaze iz najugroženijih područja. Zdravstvene službe poručuju da se situacija prati, te da su prevencija i rana reakcija ključne u sprječavanju širenja bolesti. Europski zdravstveni sustavi suočavaju se s ozbiljnim izazovima zbog štrajkova liječnika, loših uvjeta rada i niskih plaća, što dovodi do sve češćeg odlaska medicinskog osoblja u druge zemlje ili izvan struke. U brojnim državama raste pritisak na bolnice, a zdravstveni sustavi sve teže održavaju kontinuitet skrbi za pacijente. Liječnici upozoravaju da su preopterećeni, dok vlade pokušavaju pronaći rješenja kroz pregovore o plaćama i reforme sustava. Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak ovakvih trendova mogao dodatno produbiti krizu u zdravstvu diljem Europe. Raketa New Glenn tvrtke Blue Origin u vlasništvu Jeffa Bezosa eksplodirala je tijekom statičkog testiranja motora na lansiranoj platformi u Cape Carnevalu na Floridi, priopćila je tvrtka. Incident se je dogodio tijekom priprema za nadolazeće lansiranje, a na snimkama se vidi snažna eksplozija i veliki vatreni oblak. Prema prvim informacijama riječ je o takozvanom hot fire testu u kojem se motori rakete pale dok je letjelica učvršena na lansirnoj rampi. Blue Origin je događaj opisao kao anomaliju te je potvrdio da nitko od osoblja nije ozlijeđen. Raketa je bila priprema za buduće misije, uključujući lansiranje Amazonovih satelita za internetsku mrežu te projekte povezane sa nasljednim lunarnim programom Artemis. Istraga o uzroku eksplozije je u tijeku, a iz kompanije poručuju kako će nastaviti s razvojem programa unatoč ovom velikom zastoju. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić završila je nastup na Grand Slam turniru Roland Garrosa nakon poraza u drugom kolu. Ružić nije uspjela nastaviti dobar niz iz prvog kola gdje je ostvarila svoju premijernu pobjedu na jednom Grand Slam turniru. U dvoboju drugog kola zaustavila je ruska tenisačica Oksana Selehemetjeva koja je bila bolja u dva seta. Ružić je tako zaključila pariški turnir nakon solidnog nastupa u kojem je ipak upisala važan iskorak u karijeri i prvi put prošla prvo kolo jednog Grand Slam turnira.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti sunčano, vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjerena na oblaka, kasno poslije podne i navečer uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot. Dragi slušatelji, za početak ispravak netočnog navoda. Oksana Selehmetjeva. E sada, najava našeg glazbenog gostovanja kroz nekoliko minuta. Kao što sam već nekoliko puta spomenula i najavila, u goste nam dolaze Parmači. Više u nastavku, iako smo njihovu pjesmu i odabrali za pjesmu dana. Jedna predivna, glazbena, talentirana, odnosno glazbenička obitelj. Neda, Sanja i Tomislav. O čemu ćemo pričati? Što će reći o samoj pjesmi, saznat ćete uskoro. Svakako budite uz nas.

BAM tmače akcija Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

0: oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivoonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: dimineața. Novo na 92.8.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno glazbeno gostovanje, ali ovoga puta uz jednu posebnu priču, jer su nam u studio stigli članovi prave glazbene obitelji. Topli, pozitivni i talentirani trio Parmači. S nama su Neda Sanja i Tomislav Parmač, pa evo oni će nam predstaviti svoju novu pjesmu Fotografija, koju smo na kraju krajeva stavili za pjesmu dana sasvim zasluženo. Evo, dobro nam došli.
2: Hvala, hvala. Evo, meni je drago da smo vas našli.
1: Jeste, da, da ste stigli. Slušalice ne rade.
2: Ne, nego istišavamo.
1: Aha, stišavate. Ok. Bitno da je sve u redu. Za početak, kako ste?
3: Odlično.
1: To je lijepo čuti.
3: Dobar dan.
1: Bitno da ste dobro. Da ste dobro doputovali. Moram reći da se odmah na prvo slušanje osjeti da su fotografije, odnosno da je fotografija, nije samo još jedna pjesma, nego jedna emotivna priča, puna uspomena obiteljskih trenutaka koje ste tako lijepo prenijeli na van slušateljima. Pa evo, što, kako je uopće nastala ova pjesma? Možete reći nešto malo više o samoj pjesmi za početak?
4: Pa evo, pjesma je nastala u suradnji sa našim producentom i prijateljem Ivanom Zečićem. Znači, kada smo se dogovarali da bi nas troje nešto diskografski počeli zajedno raditi, onda smo razmislili kako, šta bi to bilo, koja bi bila prva tema. Onda naravno da smo mi zapravo tema, da. I da bi pjesma trebala biti o nama, o našim uspomenama iz djetinjstva kojeg se prisjećamo kroz fotografije, obiteljske fotografije. Tako da evo, to nam je izašlo, je spontano, prirodno, i eto, za drugu ćemo, na drugu tek radimo, tako da.
1: O, lijepo, o tome ćemo malo više i u nastavku.
4: Yes.
1: Evo, kao što smo već ispomenuli, sam naziv pjesme Fotografije nosi i posebnu simboliku. Naravno, fotografije nisu samo uspomene o kojima zabilježimo putem fotografije, nego naše misli, sjećanja iz djetinjstva i života općenito koje nosimo kroz život. Što za vas osobno predstavljaju, evo, baš za vas te fotografije? Baš konkretno uz tu pjesmu, ali općenito kad se prisjetite djetinjstva i života.
2: Pa evo, baš je bio posebno jedan dirljiv moment na samom setu.
1: Dobro.
2: S fotu, kada Sanja i Tomo zapravo imaju većinu tih fotografija, zato što Tomo živi jako blizu naših roditelja, pa je njemu bilo samo usput otvoriti vrata i donijeti na set taj album fotografija koji ja jako dugo nisam vidjela.
1: Uh-huh.
2: I mislim, činjenica da smo mi se napokon, evo, ne znam zašto smo toliko dugo čekali da nas troje počnemo zajedno i raditi, iako je to ono po meni termin koji uopće ne predstavlja ovo što mi radimo, ovo nije posao, ovo je sve ostalo.
1: Ljubav.
2: Tako je, i kad sam gledala te fotografije, jako je teško zamisliti ono što je Tomo rekao, on je najmlađi od nas i nekad je bio i najmanji. I sad iz ove neke perspektive odraslih ljudi koji jesmo danas, gledati te fotke iz našeg djetinjstva i prisjećati se našeg odrastanja, mislim da smo imali predivno djetinjstvo i odrastanje dolu u Pločama, pa i Gradac, more, nastupi, mi smo se bilo je teško suzdržati se od suza, a šminka je bila skupa, tako da bi došli.
1: Pa ste se morali suzdržati. Ali ja sam
2: skupa,
1: se zato rasplakala kad sam gledala. Kad sam slušala i gledala video spot. Evo, stvarno, jesam i pjesmu, ali kad sam gledala i video. Ono što je posebno zanimljivo kod vas je činjenica da kod obitelji Parmač, kao što ste već i sami sad malo prespomenuli, glazba nije hobi, nego vam je ljubav zapravo, i to se jako osjeti. Odrastali ste uz glazbu, roditelji su glazbeno povezani, svatko ima svoj glazbeni put i u principu svatko je išao nekim svojim putem, ali opet vas je život nekako na kraju doveo zajedno.
3: Da.
1: I to je zaista predivno. Kad ste se zapravo odlučili svako zasebno, ali i zajedno, da je to ono baš vaš životni poziv u kom smjeru želite ići? Da li odmah kad ste bili mali ili nekako kasnije kroz život?
3: Pa dobro, svako posebno. Sanji Nedi je možda to bilo malo nametnutije nego uh-huh. meni, jer tata je tražio pjevačice.
1: Aha,
3: dok
1: dobro.
3: Su dvije bile male. I dobio je, on uvijek priča kako on nije mogao naš pjevačice pa da ih je napravio. A ja sam došao u sve to, meni je zapravo išao, čak bi rekao, najprirodnije od sveg, jer nisam bio, ajmo reći, uvjetovan da nešto moram. Nego
1: razumijem.
3: To bio baš moj izbor. Na kraju mi sve to volimo raditi. I ono, i zapravo najbolji scenarij ispod da je svak išao svojim putem.
1: Mm-hmm.
3: Svak je radio ono što njega zanima u smjeru glazbe, jel? I evo, zadnjih koliko, 3-4 godine smo odlučili da je to nekako najprirodnija, ono, rješenje
2: situacije. Ono je bila odluka, ej, ajmo mi sad početi muzicirati zajedno i raditi. Da. To je ono, baš što je Tomo rekao, ono, nije bio moment kad smo mi rekli, ej, to je to, ajmo mi to raditi. I ono, sve se nekako spontano dešavalo i evo, Sanja će možda najbolje opisati kako smo mi uopće ono, zapjevali prvi put zajedno. To je ono što je najzanimljivije od svega, da je nas spojila jedna sasvim neočekivana ono, situacija. Jel želiš ti opet pričati o tome?
4: Pa ne znam koliko imamo vremena, ali zanimljiva je zapravo priča. Mislim, nije nam to bilo prvo zajedničko muziciranje, ali stvarno, evo, svi puno radimo, znaš kako to je izgleda, mm-hmm. i koliko se družiš zapravo sa članovima obitelji, ajde ne da ne pjevamo skupa u Gelato Sisters, vjerojatno se ne bi toliko družile i čule i komunicirale oko
2: pjevanja,
4: svega. Naravno, ali ljudi se druže na obiteljskim druženjima, jel? I sada jednu večer zove mene prijatelj kao da mu hitno za sutra u podne treba na jednom sprovodu treba izvedba jedne pjesme i zvao je sve žive muzičare za sahrane i nitko ne može u tom roku pripremiti ili nema na repertoaru tu pjesmu i da moram, da me preklinje da to napravim, da novac nije problem, samo da sutra u 12 se netko pojavi i otpjeva tu pjesmu na sahrani, ne? I 8 je na večer, ja gledam pa koga bi mogla, ono, a kapela treba, a ja sutra radim u 8 ujutro, znači ja mogu šmugnu s nastave u 11:30 i moram se pojaviti na lokaciji s navježbanom pjesmom, nemamo vremena ni za probu. I onako nazovem brata, kao, bi li se tebi ovo dalo? Ja uvijek ono kao u rukavicama, isto sam tako uvijek i ne idu prije u rukavicama. Bi li se, kako ona bila u Femine, pa bi li se tebi ovo dalo? Jer to ipak je ona zvijezda, bi li njoj bilo ispod časti nešto raditi?
2: Tako me namukla u Gelato
4: Sisters. Da. I oni kažu, ma može, ovoga... I onda smo nešto preko noći složili, slali si vokale, šta ćemo i na probi zapravo u autu od centra do Mirogoja smo sutra navježbali tu pjesmu, onda smo skužili mi, nama baš ovo super ide. Naravno, nismo se odlučili profilirati za band, za zahvalu.
3: Ali jako situacija nam je otvorila oči, znači, ok, koji troje ljudi sad ovaj trend može to izvesti? Jel? Sada ih tražiš, teško ih je naći. A mi smo kući.
1: Ko da vas je svemir zapravo onako malo pogurao da se to dogodi na neki način, jel da? Evo, obratit ću se prvo onda Nedi. Publika te kroz godinu poznala i kroz Feminem, baš je i sestra malo prije spomenula. Bio je to Eurosong, razni televizijski projekti, ali imam osjećaj kao da je ova zapravo pjesma nekako otvorila drugu stranu tebe, ono, ne mogu reći pravu stranu tebe, ali ono intimniju stranu tebe, nekako si se pokazala u drugčijem nježnom svjetlu, baš jako. Da li se slažeš?
2: Pa znaš šta, definitivno, mislim, imamo mi dosta balada, ali ono što razlikuje ovaj projekt, iako je ta riječ meni ono u onom kontekstu grozna, jer ovo nije projekt, ovo je obitelj, to što mi sad, evo, kao što su rekli, ono, svi smo ostvareni, imamo poslove i ono, stalne izvore prihoda, znači ovo nije nešto što mi moramo raditi, ne osjećamo nikakav pressing da to sad mora uspjeti, recimo u odnosu baš na Feminine kad smo ono bile i mlađe i možda i puno ambicioznije, ok, dakle nama tu ne fali ambicija, ali mi ovo radimo isključivo zato što mi želimo što više zajedno muzicirati, nije jedini motiv novac, mi evo ovo ljeto imamo jako puno nastupa na obali i mi se tome veselimo kod da nam je godišnji odmor, a ne što bi nekako
1: posao. Zajedno.
2: Baš ono putujemo, sviramo na najljepšim lokacijama, evo u Vrsima, Rogoznica, Čiobo, sad smo u Stubičkim Toplicama.
3: Pločama,
2: tako je, ono, i mi se veselimo tome, jer ono, kao prvo zajedno smo, drugo radimo ono što najviše volimo i treće dobijemo takvu lijepu ono reakciju publike, mi se svako koncertama odemo i upravo zbog te reakcije publike smo mi odlučili da bi trebali tu priču zapravo dići na taj novi nivo i snimiti pjesmu, jer evo sad, mislim, preduga.
1: Pa ne, ono, ne.
2: Mislim, dakle, mi jako volimo pjevati. I u zadnje vrijeme sve manje i manje...
4: I ne gasimo se,
2: da. Evo, u zadnje vrijeme sve manje i manje skladbi koje mi kao trio možemo obraditi na način na koji mi to radimo. Dakle, taj, jeli... Troglas, mislim, naravno, troje nas je, i shvatili smo, ok, ako nam fali takvih pjesama koje bi mi izdali kao cover, pa hajmo mi napraviti pjesme koje ćemo pjevati i nadamo se evo i u kojima će publika jednako uživati kao recimo u Oliverovim skladbama koje evo najčešće izvodimo.
1: Evo ja sam uživala, ja sam pogledala par vaših videa na YouTube jučer kad sam se i pripremala i prekjučer i baš sam nekoliko sam si puta pustila jer sam uživala slušajući vas. Osjeća se vaša povezanost, naravno ne kaže se za džabe krv nije voda, jel? Okay, baš se jako osjeti. Evo Sanja, ti nosiš veliki dio zapravo glazbene strukture, cijele priče, profesorica glazbe, škola pjevanja. Koliko je zapravo izazovno možda stvarati glazbu unutar vlastite obitelji gdje se, nego svi se poznajete u dušu, Bože moj.
4: Pa u našem slučaju je to vrlo jednostavno, zato što smo svi školovani glazbenici, neki više, neki manje, ali imamo puno prakse, baš ono ozbiljne, profesionalne, profesionalno se bavimo glazbom, tako da nije neki veliki problem. Nekada se znamo, pogotovo brat i ja, ono, ko je više u pravu, čija će ideja prije proći ili tako, tu se znamo nekad bostovaj, ali je to vrlo jednostavan zadatak kod nas u bendu.
1: Da, Tomislav, vi cijeli priču dajete isto tako jednu posebnu instrumentalnu dubinu i notu. Evo, svijet klasične glazbe, sad Parmači. Zanima me kako je zapravo bilo izgledalo spojiti sve te vaše svijetove glazbene u ovaj jedan sad u kojem se nalazite.
3: Zapravo ispada idealno. Ja konkretno radim sa puno solista i stekao sam kriterij i dojam kako nešto treba izgleda da bude lijepo, jel? Što sad u nekakvim produkcijama kazališ, što u koncertnim. Tako da ovo što si rekla, svak od nas ima svoju nekakvu ulogu, jel? I svak nosi dio svog iskustva. I na nijedan drugi način ne bi mi ni mogli sad dobiti tu jednu,
1: kako sam još rekao,
3: sinergiju, simbiozu. Ali to je to. Tako da Neda nosi taj jedan estradni moment kojem ima jako puno iskustva. Sanja je isto taj human resource management, zborovi, vokali. Ja evo pratim, bavi se produkcijom koncerata i to sad je ispala jedna lijepa priča.
1: Definitivno je. U opisu pjesme ste rekli kako je ovo priča o djetinjstvu, zajedničkim trenucima, obiteljskim vezama. Kad se vratite na to razdoblje koje zapravo i opisujete vi svi u pjesmi, što vam je nekako prva slika koja vam se pojavi pred očima? Baš me zanima.
4: Meni hrana. Meni boravak, kolači neki koji nisu doživjeli, ne znam, Uskrs, nego smo odmah ovoga. Evo, ne znam, meni to neko valjanje po kauču, na tepiku.
3: To sam baš isto sad htio reći, da.
4: U dnevnom boravku, onako jako, jako ležena atmosfera.
3: Svi leže jedni po drugima. Klima razine.
2: Kad je tomu bio dijete, on je 8 godina mlađi od mene, 10 Sanje, i ali evo nekako sam ja preuzela tu ulogu babysitera.
3: Poradili su majka Ičića, morala
2: sam. Morala sam, da. Uglavnom, u biti ono što je meni nekako iz tog našeg djetinjstva najviše ostalo u sjećanju su naša ljeta. I onda se sjećam, ja bi Tomi oblačila nekakva odijela dječja i tjerala ga da hoda ovako s rukama.
4: Zato on tako hoda. Napala si gospodina od brata.
2: Znaš, ja sam njemu stala ovako ga. On bi šetao, ja bi rekao, Tomo, lijepo se ispravi. On bi ovako hoda.
1: To je pozitivan utjecaj. To nije ništa loše u tome.
2: Tako da mi to, ono, zapravo, nevjerojatno je, ali evo, sad kad slušam djecu koja se kao žale, mora čuvati mlađeg brata. Mislim, ono, meni s njim bilo najzabavnije i s njegovom ekipom.
3: Da, zanimljivo je da Neda nije imala, mislim, imala je naravno društvo i škola, ali ja sam imao, bila je baš generacija u našoj zgradi gdje je bilo 10 djece istog godišta mog.
1: A, tako se poklopilo.
3: I Neda je, da, i Neda je bila glavni zabavljač, za animator. Da. I družila se više s nama nego sa svojom ekipom.
2: Da, ali pa lijepo. Da, su moji bili dosadni. Ove bi se sredile pa bi se šetali rivom. Čeđe, ja hoću igrat skrivača.
3: sad se sjeti jednog momenta i sad ona nas lovila i nosila nas. Je, to je bila jedna glavna igra, kako se zvala?
2: Kuhar. Znači, djeca bi bježala oko zgrade, ja bi njih lovila, koga ulovim, stavljam ga u lonac i kuham ga. I kao ponovno štipam ga i to. Mislim,
3: i sad, pazi, ja sam, koliko sad već tad imam, 7-8 godina, više me nije mogla dići.
2: Ali pazi, imala sam najdražu zelenu, ovako pletenu kao vestiću golih leđa ja dignem Tomu i od težine meni ta vesta raspukne se i skužim, ja više ne mogu nositi svog brata.
3: I morala se prestati igrati.
2: Zato da,
3: a dobro, ali evo.
1: Ali to je zapravo tužni trenutak nekako. Je, je, je.
3: Jer sad ona može nositi, to su svi bili manji od može.
2: Ja sam prestala igrati kuhara jer kao Tomu više ne mogu dići.
3: E, ali ja se sjećam da smo čak jedan period glumili kao, ja sam ono po prstima
2: sve. Je, je, je, je, se sjećaš.
3: Da, kao da mele kao nosi, ali...
1: A zapravo ne nosi, ali... A lijepe uspomene, evo nabrojili ste ih nekoliko, jako lijepo začuti, jako, jako lijepo. Kad smo već kod emocija, evo, puno ih je, danas se glazba često sluša uz put i nekako onako ubrzano, tako, u takvim vremenima zapravo i živimo. Fotografije su zapravo jedna od onih pjesama koje čovjek, zapravo koje čovjeka zaustavlja, ne možeš ju brzo preslušati, jednostavno moraš ju osjetiti jer te baš povuče u sebe. Zanimljivo je što ste projekt Parmači, odnosno Parmači gradili na ideji zajedničkog glazbenog DNK, kako ste rekli, jel tako? Pa evo, da li ste potpuno različiti, kako se slažete, ili ipak ono postoji ta neka sinergija u potpunosti, ili se ipak vidite nekakve razlike kad se dogovarate, na primjer? Karakterno, mislim, jel?
4: Pa, meni je kod nas nekako najbitnije da mi imamo neku zajednički nazivnik. A sad ove neke stvari, na primjer Neda je stvarno zabavljačica u duši, vesela, ona voli, nju ispunjava kad ljudi ispred nje uživaju, zabavljaju, vesele, ono doslovno, a ona mora to sebi svaki put napraviti, sebi, ne njima, znači ona ne ide doma dok ne dobije od ljudi to da su svi na nogama i svi u zraku. Brat voli onako da je sve klesi, da je onako...
3: Daju prvi dio koncerta, tako
4: da... Da. I tako, ja volim sve to.
3: Ali imamo zajednički kriterij lijepog i to je ono što nas...
1: To je bitno, da.
2: Pa ja mislim da je to zapravo idealan spot.
1: Je,
2: jer ljudi dođu na naš koncert i dobiju onaj umjetnički dojam i dobiju koncert i dobiju sve. I onda na kraju još dobiju i ono nešto po čemu će, jel, sutra
4: otići doma onako s osjećajem da su se isplesali i raspjevali.
1: Mi imamo jednu emisiju u našem programu čiji je single, odnosno slogan, od svega pomalo za svakog po nešto. Tako je i kod vas. Zato se i tako nadopunjavate. Kad bi bili isti, onda to tek ne bi klapalo. Ne.
2: Ali moram jednu stvar samo reći, obzirom evo da ste pitali za karakter. Ja često kao u zaprkanci, ali tu ima puno istine, ja znam, pita brat i sestru, ej, jesmo mi najnormalni ljudi koji znamo. U današnjem vremenu više ne znaš kome možeš vjerovati. Da. Naravno, ok, svi su vrlo oprezni, to mi je jasno, ali mislim da je velika privilegija imat u sebe osobe, sad, to mogu naravno biti prijatelji, to su obitelji koja se bira, ali evo mi srećom nismo morali daleko gledat, da imaš ljude ono, koji stvarno ono, znaš da imaju te
1: da se drže
2: lepe.
1: Da.
2: A što se tiče ovoga i karaktera, evo, niko mi ne paše ni karakterno više od njih dvoje, nije to sad ono, stvarno ne moram dalje tražiti, neću.
1: Ali to je jako rijetko danas, jako rijetko. Većinom se braća i sestre, odnosno ne slažu se baš toliko ili su potpuno...
4: Imaju previše imovine za podijeliti.
1: I to je slučaj, Ono što je meni bilo jako simpatično, vidjela sam na društvenim mrežama, zapravo opisujete kako je to biti najstariji, odnosno najstarija, pa najmlađa i kako je to srednjem djetetu. Pa je zaista tako da se tebe uopće ne sluša ili nekako jednostavno...
3: A slušamo.
2: Znaš šta, više ne. Ali moramo biti brutalno iskreni.
1: Znači, to je baš zanimljivo.
2: To više nije tako. Naravno da ono kako odrastamo, neću sad, mi imamo roditelje koji nas vole i podržavaju. Znači, to je, ne mogu usporediti sa nijednim odnosom, jer imamo naravno ljude oko sebe pa vidimo. Ali tokom odrastanja, stvarno je Sanja bila prvo dijete, ona je bila ono dar s neba, nju se obožavalo. Ja sam došla i ono, ok, aj već imamo jedno. To je stvarno bilo tako, ja sam to osjećala, ne možete mi to poručiti. A ti ispričaj kako si mi nosila. Evo, mama,
4: pa da, kaže mama, sam ja bila prema njoj brutalna, a to isto može se učiti sad tu neku psihologiju kada se jedincu rodi neka konkurencija i ovo ono, onda sam ja nju navodno, ja se toga ne sjećam, jer sam ona rodila kad sam imala dvije godine, tri, da sam ja nju uzela ovako ko mačku za vrat i za majicu. I ono kao dola, evo ti ovo plače. Znači, Majko je bilo nekad strah ostaviti nju sa mnom, dok nije se uvjerila s godinama da ipak
2: nisi
4: neću.
2: Nisi psiho.
4: Da. A mislim, to je sve subjektivno. Ja nikad nisam rekla Nedi da ona nešto umišlja to što je osjećala kao srednje dijete, tako da to valjda postoje neke...
2: Gle, nije.
4: Neki zakoni, ono, prirodni.
2: Starije dijete samo po sebi ima i tu obavezu i osjeća da je, znaš, ono, ali to je tako i znam da su i roditelji puno više nju slušali i doživljavali, no ja sam uvijek bila kičo. A apropo pjevanja, uvijek sam bila promukla kod djete, znači moja mama i tata nisu nikad mislili da ću ja propjevati. Jedini razlog zašto sam pjevala s tatom je zato što sam ja to stvarno htjela. Mm-hmm. Znaš, a ona je pjevala s tatom jer je bila ono, još uvijek je, ona je bila on pretalentirano dijete, s 12 godina čovječe je ono skupala ekipu i vježbala ih višeglasno pjevanje. A ja sam još 12 godina ono studirala tercu najobičniju. I onda je došao Tomo, kralj Tomislav.
1: Kralj
2: Tomislav, koji je ono bio prvo muško dijete u obitelji i ono obožavan od strane sviju nas. Još uvijek, ali se to definitivno osjeti. Ali sad još jednu zanimljivu činjenicu, ovo vam nisam još vam nisam ovo verbalizirala. Znači, Sanja, prvo dijete, Sanja, predivno ime, predivno. Kralj Tomislav. Mene je moja mama žrtvovala za dobar odnos sa svom svekrvom.
4: Ja ovo sam trebala snimiti.
1: Da ponovimo.
2: Znači, baba, dakle, tatina mama se zove Neda.
1: Dobro.
2: I ono, znaš kako su te odnose sve krve i ove snajke, uvijek ono tenzije. I mama je rekla, pa dobro, ajde.
4: Nekova bude.
1: Ali je lijepo ime. Ali je lijepo ime.
3: Hoću staviti u eter onaj izgovor Neda da ljudi...
2: Neda. Evo, a to ti to. To je sve istina.
1: Ali u principu...
4: Ti možeš promijeniti ime ako ti se ne sviđa.
1: Ne, zašto?
4: Meni je super kod moje sestre što je ona unatoč svim tim, vamo reći, nedostacima u svom životu razvila neprikosnoveni karakter i što je stvarno ono, najbolja osoba koju ja poznajem. I čak je, koliko moraš biti jak, makar ti se ne sviđa svoje ime, natjerat ljude da skandiraju tvoje ime, to se sjeća na Hrvatskom idolu. I ovoga, i ono, jednostavno rebildaš se, nalaziš tu neku snagu u sebi, baš mora biti primjer. Napiši knjigu, ajde sestro, molim te, napiši knjigu. Srednje dijete može biti ono, top.
2: Ja imam super naziv za knjigu, ali preprost za ovu.
4: Dobro, ajde.
1: Ali ima jedna... ajmo reći to tako, teza na neki način, uvijek dobijemo u životu ono što možemo podnijeti. Tako da s razlogom je tako, evo s razlogom je ne da srednje dijete ima to ime, zato jer to može podnijeti. Gledaj tako na to način.
2: Pa,
1: znam, vi se i šalite, ali...
2: U životu nije bilo, nedostajalo, ono, bila sam sita, ita.
1: Naravno.
2: Dobuše, jesam nosila njeznu odjeću, ali nema veze.
1: To je ja sestrenu.
2: Tako da malo mi to ovako, jeli, karikiramo za potrebe zabave, ništa meni nije palo, ali te neke stvari ipak jesu, jeli, istina. Srednje dijete, evo, pozdrav svoje srednje djeci u 40. Izdržite.
1: Evo, kad smo i već smo pričali o toj toplini među vama, osjeća se i povezanost i humor i baš ta nekako posebna sta obitelj. Ja, na primjer, nemam takav odnos sa svojom sestrom, meni je to neobično. Možete li nam reći nešto više o samom video spotu? Jako je lijepi, velika toplina isijava iz njega, može se čak reći i sunce, i baš se osjeća toplina doma, zajedništva, povezanosti. Pa možete reći nešto malo više. I boje su toplo, onako zemljane, sve nekako... Da.
3: Pa želite da pričamo.
2: Ajde, molim te.
4: Ajde, brate, brati našu kako je moj, lokaciju. Brati našu lokaciju. Snimali smo u kući njegove akademske prijateljice.
3: Kodane. Samo iskustvo snimanja spota je meni bilo jako zanimljivo. Fora. Što mi je fora? Ja sam, bavim se live nastupima, jeli, predstavama, i meni sad uče taj moment, ajde ti sad Tomo glumi da pjevaš i glumi da nešto, kao ja to radim, tako, znaš. Dok ne da je snimala, koliko spotova, sestra, ti snimala? 20. Ona je tu došla, Hollywood, ono, šminka.
1: Sasvim prirodno, da.
3: A eto, tako da ću ja sad isto naučit neke druge stvari.
4: Ti si prirodan talent.
3: Dobro, sve to u fazi napretka. Što si me pitala? Kako mi je...
4: malo da pričamo o spotu.
1: Općenito malo o spotu, u cijelom snimu.
2: Njega smo angažirali, on je jako... Zapravo, teško je napraviti. Jeli, tema spota, tema pjesme, obiteljska priča, sada ono što mi možemo napraviti, eventualno sjest za klavir, ono što radimo, svirati, pjevati. Sad treba naravno uz to graditi neku priču i evo, mislim da smo uspjeli. Naš redatelj je dobio ideju da vrtimo. Zapravo, to je tvoja ideja da vrtimo album.
4: Da, ne događa se puno toga u spotu, baš jer smo išli na tu emociju da prenesemo
1: naravno
4: ljudima taj ugođaj. Meni je malo žao, nismo imali puno vremena jer smo stavili da ćemo izbaciti spot na njegov rođendan 8.5. I onda smo imali malo kraće vrijeme. Meni je žao da se nije više fotografija oživilo u samom videu, nego samo ona zadnja. Ne znam da li se sjećaš. Uglavnom, pogledajte spot. Jako nam je lijepo bilo tamo i evo, Doringo radi super kameru, odnosno super, kako se to se zove, boje. Kada
2: da,
4: onako,
2: coloring, da.
4: Da. Je. I onda, eto, mislim da je to sve skupa zaokružilo tu cijelu priču oko naše pjesme.
1: što se tiče i nastupa, imate li možda već u planu još nekakve dodatne koncerte, možda ovdje po Varaždinskoj županiji? Ljetni period nam dolazi, pa evo, zanima me, vjerujem da bi naši slušatelji bili itekako sretni ako je nešto takvo u planu.
4: Pa ljetni period smo mi odlučili provesti u našem rodnom kraju jer se moramo i mi malo odmoriti. Naravno. Ja molimo sve organizatore događaja da Varaždinskoj županiji da nam se jave na jesen, odnosno mogu već sada za jesen. Znači, dolazimo kao trio, dolazimo i sa prijateljima glazbenicima, znači sa violončelistom, sa violinistom i udaraljkašicom. Znači, imamo raznih opcija, velikih, malih, tako da slobodno želimo pjevati svugdje. Evo.
1: Lijepo. Za kraj, imate li možda kakvu poruku za naše slušatelje?
2: Pa evo, najbliža lokacija na koju nas možete poslušati, nadam se da budete u Stubičkim Toplicama, 5.6. pjevamo najljepše Oliverove pjesme po našem nekakvom odabiru. A mislim, sad poruka nešto. Kao prvo, želimo zahvaliti što nas vrtite. Zahvaljujući upravo vama, mi smo ovaj tjedan zasjeli na 15. mjesto Hrvatske top ljestvice. To je stvarno velik uspjeh za prvi singal i ono, baš lijepa dobrodošlica. I evo, nadam se da ćemo se slušati sve češće i što duže, jer pripremamo, upravo smo sada evo u pripremama za sljedeći singal.
1: Vjerujem da hoćemo. Hvala vam najljepše što ste nas posjetili, što ste došli. Želim vam puno sreće, divni ste ljudi i radujemo se vašem idućem dolasku. Već unaprijed.
4: Hvala.
1: Dragi naši slušatelji, mi u nastavku ponovno slušamo pjesmu Fotografije. Hvala vam što ste bili uz nas i budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: 92.8.

0: Novo na 92.8.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: svinjski vrat s kosti domaći 3,69 € za kilogram, kobasica za roštilj vlastita proizvodnja 5,99 € za kilogram, rajčica mini 1,99 € za kilogram, Coca-Cola 2 litre 2,19 €, kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 €. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikla iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite super ročet Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 42 505 606 92,8 MHz.

0: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8 Sjeverni FM.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Šanovaca 9.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Krila pileća svježa Pipo 2,99 € za kilogram. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4,49 €. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1,69 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti six pack 4,99 €. Kava instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala 12. i 13. lipnja. Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. Dva dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: dobre zabave i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
6: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
6: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Manofu i Varaždinu.
5: Klikni na Semark.hr.
7: Bant Mače akcija, klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 170 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: 193. Vatrogasci.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospodin Vrbanec Filip. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Kao i uvijek, zanima nas kakva je bila situacija u proteklih tjedan dana, koliko je bilo sveukupno odrađenih i zabilježenih intervencija.
2: Dakle, prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama za razdoblje od 22. do 28. svibnja 2026. godine zabilježeno je ukupno 23 vatrogasne intervencije, od kojih je 12 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 11 intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojem se je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 8 uslužnih intervencija izdvajamo skidanje prstena s ruke osobe u Trenkovoj ulici u Varaždinu, pomoć hitnoj medicinskoj pomoći kod prijenosa osobe Koprivnička ulica, zbrinjavanje životinja Kninska cesta, otvaranje vrata stambenog objekta ulica Josipa Eugena Tomića, požar krovišta Međimurska ulica, vatrodojavni alarm na objektu Gospodarska ulica, zbrinjavanje životinja Puska ulica, lažna dojava, odnosno izvid Dravski kanal, požar otvorenog prostora Jalkovečka ulica, otvaranje vrata stambenog objekta ulica Josipa Kozarca, zbrinjavanje životinja Graberje i zbrinjavanje životinja Hercegovačka ulica. Od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo planjenje stabla s prometnice Pancov DVD Ivanec, požar otvorenog prostora u Gornjem Ladanju DVD Vidica, prometna nesreća u kapeli Podravskoj DVD Ludbreg i Veliki Bukovec, vatrodojavni alarm u Ludbregu DVD Ludbreg, požar garaže u Jerovcu DVD Ivanec i DVD Bedenec, lažna dojava u Hrženici DVD Sveti Đurči Hrženica, otvaranje vrata stambenog objekta na Vraždin bregu DVD Gornji Kneginec, uklanjanje stabla s prometnice u Donjoj Voći DVD Donja Voća, spašavanje životinja u Slanju DVD Martijanec, spašavanje osobe u Ludbregu DVD Ludbreg, te uklanjanje stabla s prometnice u Velikom Lovrećanu DVD Lovrećan Dubrava.
1: A imate li možda kakve savjete za naše slušatelje, odnosno kako se ponašati tijekom dojave o požaru ili nekoj drugoj vrsti vatrogasne intervencije?
2: Dakle, u slučaju potrebe bilo kakve intervencije gdje je potrebna pomoć vatrogasaca, potrebno je nazvati broj 193 ili 112. Prilikom dojave potrebno je ostati smiren i kratko odgovoriti na pitanja o vrsti intervencije kako bi se adekvatno opremljena ekipa što prije mogla uputiti na samo mjesto događaja.
1: Gospodine Vrbanec, hvala vam na još jednom vatrogasnom izvješću. Želim vama, naravno kao i svim ostalim kolegama, ugodan i lijepo proveden ostatak dana, ali i vikenda.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja, lijepi pozdrav. Drage slušateljice i slušatelji, bilo je ovo vatrogasno izvješće, a sa nama je danas bio gospodin Filip Vrbanec. Ostanite i dalje uz 92,8.
0: 193. Vatrogasci. U redu
3: 44. Poslovni oglasi.
4: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8-42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8-42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
3: Poslovni oglasi.
6: Prometni info.
4: Dame i gospodo, lijepi vam pozdrav, dobar dan, evo jedne bitne prometne informacije, pristigle prije cca 10 minuta. Naime, desila se jedna gadna prometna i to kod rotora u Gredi. Pa ako ste tamo, pripazite, očevici kažu da je prošlo više kola hitne pomoći, očito je u pitanju zbilja puno problema i teška prometna. Ako ćemo imati više informacija, bit ćete o tome obaviješteni. No ponavljam još jednom, neovisno o tome gdje god da jeste, vozite pametno i polako, ukoliko nešto zapne ili vidite nešto nezgodno, tu je 091-561-6622 kao i uvijek. Putujte polako, sretan vam put i pojačajte Sjeverni FM do maksimuma.
7: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: BAM tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED TV LG 65 inča 499 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidof I16 459 eura. FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.
4: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Hit dana.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Naš je isti ovaj grad.
1: Isti je grad, a najbolji radio. 92,5.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban

0: Матео Бедні.
1: Лаптоп за 189 евра. Нов и са лиценцираним Windowsima Pro. Упали и ради. Наравски, код Alfa M и уверите се сами. Идеалан за клинце као прво рачунало или за мање захтевне кориснике. Вараждин, Крижаничева 25, 312 003. Ми бринемо за ваше рачунала од 2003. Alfa M рачунала. www.popravi.me.
2: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: Dame i gospodo, pa bok svima, želim vam ugodan, lijep petak, ovo sunčano popodne. Biće takvo u istinu, ako možda nije, možda ga Sjeverni FM može na neki način popraviti, bumo vidli, tek smo počeli. Plan za danas nešto drugačiji nego inače, oko 15.40 malo policijskih informacija, u 16 sati još jedno izdanje oglasnika, u 16.15 vijesti dana, a nakon toga jedne čestitke, koje će potrajati ceca onako 2 sata od oka. Dakle, nema našeg čušpajza, čujemo se nakon 18, pa moja preporuka vama da čuvate vaše glazbene izbore za naš večernji čušpajz, onaj u 8:30, da imamo jedan pravi party ovog petka prije vikenda. A ja sam odlučio ovo poslije podne početi sa jednom novom pjesmom, neki ste možda već i čuli. Rijetka je osoba koja ne voli glazbeni opus gospodina Škore, malo tamburica, u kombinaciji sa nekim novim melosima, pa tako i ovoga puta. Iznenadio nas je Škoro sa svojim šešipčićem, tak se zove pjesma. Ako je niste čuli, evo, prepustite se, opustite se, uživajte, pojačajte i slušajte ovaj hit.
1: U jednom dahu, stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, te bi krado.

Slušali smo Ljubavnik, pijani od ljubavi. Nije to loše stanje kad si pijan od ljubavi, ha? U nastavku malo informacija iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske. Nema ih puno, samo dvije, ali su izuzetno bitne, pa pozorno slušajte.

0: sigurnosni kod.
1: Naime, ovako, dame i gospodo, kao što sam najavio, imamo po dvije bitne informacije iz uprava Varaždinskih i Međimurskih, i to policijske obavijesti. Za početak, jedna iz policijske uprave Varaždinske. Naime, policija upozorava na sve češće internetske prijevare sa dionicama. Nedavno je jedna žena ostala bez 5250 eura zato što je nasjela na jedan lažni oglas. Uplatila je za početak 250 eura, a na lažnoj stranici gledala je kako joj ta famozna zarada raste. Zatim su je tražili još 5000 eura što je ona i uplatila, a te kada su za navodnu svotu, odnosno isplatu, tražili još 5200 eura, shvatila je o čemu se radi i da nije baš pozitivno. E sada, kako prepoznati prevarante? Ovo su bitne stavke. Većinom obećavaju brzu i sigurnu zaradu bez bilo kakvog rizika. Jako su uporni, stvaraju pritisak da morate uplatiti odmah. Isto tako, tvrde da znanje nije potrebno ako želite uspjeti, odnosno dobiti novac. I većinom nemaju normalan kontakt. Zovu sa čudnih stranih brojeva, većinom na koje ih ne možete nazvati natrag, a na njihovim webovima nema adrese nikakvog fiksnog telefona. I zato policija lijepo kaže, odnosno savjetuje kako se zaštititi: nemojte nasjedati na priče nepoznatih ljudi sa interneta. Ako želite investirati, jednostavno otiđite u neku banku ili možda licenciranu financijsku tvrtku u Lijepoj našoj i tamo nešto dogovorite. Ovako, kad vas neko zove internacionalno i nudi lak novac, pa većina će zaključiti izuzetno lako da se radi o prevarantima. Dakle, izbjegavajte strane nepoznate tvrtke zato što im je jako teško ući u trag. I ono što je možda najbitnije jest da takve slučajeve prijavite policiji. Ako sumnjate da vas netko vara ili ste već uplatili novac, odmah nazovite policiju, i to na 192, a više savjeta možete naći i na webu MUP-a. I to u sklopu projekta koji se zove Web Heroi. Cilj je da se spriječuju ovakvi slučajevi, da ih ima što manje, a sada to možemo jedino zajedničkim snagama, zalaganjem i pažnjom što klikćemo, gdje klikćemo. I još jedna vijest iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Policija najavljuje veliku akciju, kaže, pojačana kontrola na dva kotača. Tijekom protekle godine u Hrvatskoj su vozači i putnici na dva kotača činili skoro trećinu svih poginulih u prometu. Takve brojke ne zaobilaze ni Međimurje, gdje su protekle dvije godine život izgubila dva biciklista i dva motociklista. Zbog toga će policija u cijelom Međimurju od 1. do 7. lipnja 2026. dakle početkom i tamo do kraja idućeg tjedna, provoditi veliku akciju pod nazivom Two Wheelers, odnosno vozila na dva kotača. Tko je na meti tih kontrola? Pa evo, prije svega motocikli i mopedi, odnosno motori i skuteri, bicikli isto tako, i romobili te bicikli, i to oni koji se većinom kreću na struju, dakle, elektronika, jel? Ono što će policija najviše kažnjavati je sljedeće: vožnja iznad brojke dopuštene, dakle ograničenja, nenošenje zaštitne kacige. Ako imate problema s papirima, isto tako mogli biste proći gadno. U to je uključeno i skrivanje tablica, tehnička neispravnost vozila, kao i ostale rupe koje se mogu desiti, problemi, jel, vezani za nepravilno ponašanje u prometu. Izuzetno jednostavno, dame i gospodo, čuvajte se međusobno, pazite jedni na druge. Cilj ove akcije nije samo pisanje kazni, već jednostavno spašavanje života i sprečavanje teških nesreća. Zato vozite oprezno i koristite obavezno zaštitnu opremu. Eto, sve smo čuli. Podsjetnik svima onima koji su ovog momenta na cestama ili onima koji će tek izaći na ceste, da voze polako i da se poštuju međusobno. A ako negdje zapne ili ako vidite nešto nezgodno, tu je za vas uvijek 091-561-6622. Možete mi dojaviti svaku prometnu nezgodu. Najlakši način je da pošaljete glasovno putem našeg Vibera. Hvala unaprijed.
0: Sigurnosni kod.
1: A sad opet malo veselja. U 16 sati još jedno izdanje oglasnika.

0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Da, da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

0: Uz lastavicu doletili smo do 16 sati. Čeka nas oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Kak se kaže, pokušat ću biti brz i efikasan, imamo samo jedan oglas, tako da, nudimo sljedeće. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sada još jednom ako netko nije čuo, dakle prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Mali podsjetnik na to kako se vi sami možete uključiti u naš oglasnik, postoji više načina, možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, pod time mislim za vrijeme radnog vremena, dakle od 8 do 16 u radnom dijelu tjedna. Vikendom, kao što znate, ne primaju se čestitke ni oglasi, pa to nastojte obaviti u ovom isto tako radnom dijelu tjedna. Pogotovo ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme. Zna se često desiti da netko dođe dan, dva do tog datuma koji želi, kad ono sve je već zauzeto. A mislim, život je nepravedan. Da bi to spriječili, lijepo molimo, ponavljam, doći što ranije, sve ćemo dogovoriti, sve ćemo složiti i neće biti problema. Još podsjetnik na termine oglasnika, svakog dana su isti, pa tako i za vikend. U 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. To su svakodnevna doba kada možete čuti što je u našoj ponudi, pa potencijalno nešto dodati ili oduzeti od ponuđenoga. U nastavku, to sam spomenuo u najavi, ali isto tako vrijedi ponoviti, čekaju nas vijesti dana u 16 sati i 15 minuta, nakon toga čestitke, koje će potrajati 2 sata, tako da se mi čujemo nakon 18, odnosno službeno čušpajza ne bude. Čuvajte vaše glazbene izbore za naš veliki večernji čušpajz u 8:30, bit će zabavno, u to ne sumnjam, ipak je petak. Napravit ćemo jedan lijepi štimung za vikend. Nakon ovih informacija ponovno zajedno plovimo svijetom glazbe i to uz vigor.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8. Borna Stipetić.

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: Vijesti dana.
1: U organizaciji Varaždinske županije, grada Varaždina i koordinacije udruga branitelja u Varaždinu je obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske. Program obilježavanja započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod križa zahvalnosti u spomen na poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, a nastavljen je otvorenjem izložbe Pakrac kroz ratni objektiv u atriju županijske palače u organizaciji udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec i Hvidre Ivanec. Uz mnoge uvažene goste obilježavanju Dana državnosti nazočila je i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, koja je otvorila spomenutu izložbu te zahvalila Varaždinskoj županiji na domaćinstvu i prilici da se ova vrijedna izložba predstavlja i u Varaždinu. Vjerujem kako će ova izložba svakoga tko je pogleda potaknuti na razmišljanje o vrijednostima mira, slobode i zajedništva, ali i o važnosti očuvanja sjećanja na teške i ponosne trenutke naše novije povijesti, zaključila je županica. U prostorijama DVD-a Donja Voća održana je prezentacija projekta Interpretacijskog centra Špilja Vindija. Projekt zajednički provode Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije. Projekt su javnosti predstavili autori pobjedničkog urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog rješenja odabranog na natječaju koji je raspisala Varaždinska županija, a provelo Društvo arhitekta Varaždina. Predstavljeno idejno rješenje izazvalo je veliko zanimanje okupljenih mještana i posjetitelja. Budući interpretacijski centar zamišljen je kao suvremen prostor koji će posjetiteljima na moderan i interaktivan način približiti bogatu baštinu Vindije te dodatno doprinijeti razvoju kulturnog turizma, obrazovanja i prepoznatljivosti općine Donja Voća i Varaždinske županije. U Ivancu su ovog tjedna održana dva važna događaja posvećena obrazovanju i učenicama. U srijedu 27. svibnja osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog obilježila je dan škole i 187 godina školstva u Ivancu priredbom Raširi krila, održanom u prepunoj školskoj sportskoj dvorani. Učenici su izveli 14 glazbenih, plesnih i dramskih točaka pred roditeljima, učiteljima i gostima, a ravnatelj Damir Jagić istaknuo je kako je ova školska godina povijesna zbog prelaska na jednosmjensku nastavu i uvođenja produženog boravka. Gradonačelnik Milorad Batinić pohvalio uspjehe učenika i rad učitelja. Dan kasnije, točnije jučer, Srednja škola Ivanec organizirala je dan otvorenih vrata za buduće srednjoškolce i njihove roditelje. Posjetitelji su imali priliku razgledati školu, upoznati nastavnike i učenike, te saznati više o gimnazijskim, ekonomskim i obrtničkim programima. Posebno zanimanje izazvale su radionice i prezentacije praktične nastave, a iz škole poručuju kako je cilj učenicima olakšati izbor budućeg zanimanja i obrazovnog puta. Općina Maruševec objavila je prvu ponovnu javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Maruševec. Javna rasprava provodi se sukladno zaključku o utvrđivanju prijedloga prostornog plana uređenja općine Maruševec za prvu ponovnu javnu raspravu od 27. svibnja. Javna rasprava trajat će od 1. do 8. lipnja, a javni uvid u prijedlog plana bit će moguć u prostorijama općine Maruševec svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se 3. lipnja u 13 sati u prostorijama općine Maruševec. Iz općine Donja Voća uputili su obavijest mještanima kako je u tijeku javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Donja Voća. Građanima je omogućen uvid u cjelokupni tekstualni i grafički materijal vezan uz predložene izmjene. A iz općine su isto tako uputili poziv svima zainteresiranima da se detaljnije upoznaju s planom i aktivno sudjeluju u javnoj raspravi. Među objavljenim dokumentima nalazi se i karta namjene prostora, karta građevinskih područja, prikazi prometnog i komunikacijskog sustava, energetske infrastrukture te posebnih načina korištenja prostora. Svi detalji i dokumenti dostupni su na općinskim web stranicama. Povodom obilježavanja Dana plavog irisa ispred gradske tržnice Varaždin održana javnozdravstvena akcija s ciljem pružanja potpore osobama sa stomom te podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Organizatori akcije bili su Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Invalidsko društvo Varaždin i Savjet za zdravlje Varaždinske županije uz sudjelovanje Medicinske škole Varaždin. Akciju je podržala pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubica Božić, istaknuvši važnost kontinuiranog provođenja preventivnih aktivnosti i edukacije građana o očuvanju zdravlja. Poseban naglasak i ovog puta stavljen je na važnost odaziva na preventivne preglede u okviru nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Županijska koordinatorica nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva pri Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije Katica Čusek Adamić upozorila je kako je rak debelog crijeva i dalje jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Tako je istaknula da prema podacima za Varaždinsku županiju tijekom 2023. godine rak debelog crijeva dijagnosticiran je kod ukupno 153 osobe, od čega kod 89 muškaraca i 64 žene. U 2024. godini od ove bolesti umrla je 81 osoba. U Županijskoj palači u Varaždinu upriličen je prijem za učenike i nastavnike iz Portugala koji ovih dana borave u Varaždinskoj županiji u sklopu Erasmus mobilnosti prve gimnazije Varaždin. Dobrodošlicu im je poželio varaždinski župan Anđelko Stričak, istaknuvši kako im želi ugodan boravak u najstarijoj, zelenoj i najsrdačnijoj županiji. Župan Stričak pritom je gosta upoznao s bogatom poviješću Varaždinske županije, njezinom kulturnom i prirodnom baštinom, ali i obrazovanjem koje predstavlja jedan od strateških prioriteta Varaždinske županije. Naglasio kako se kontinuirano ulaže u obrazovni sustav, škole, centre izvrsnosti i stvaranje kvalitetnih uvjeta za učenike i nastavnike, upravo s ciljem razvoja društva znanja i međunarodne suradnje. Gosti iz Portugala posebno su pohvalili Varaždinsku županiju, istaknuvši kako ih je oduševila prirodna ljepota kraja, kulturna baština i spomenici, ali prije svega srdačnost i gostoljubivost ljudi. Naime, u Varaždinskoj županiji ovog je tjedna boravilo 13 učenika i 4 nastavnika iz Portugala, koji su sudjelovali u grupne mobilnosti učenika i praćenju rada nastavnika u prvoj gimnaziji Varaždin. U organizaciji turističke zajednice područja Sjever Zagorja ovog vikenda, a u sklopu programa Dvorci Sjevera Zagorja, prigodni program bit će održan i u Maruševcu. Naime, od danas pa sve do nedjelje od 15 sati ispred dvorca Maruševec bit će organizirani piknici uz pozadinsku glazbu, a od 20 sati i 30 minuta na rasporedu je kino na otvorenom uz film Tko pjeva zlo ne misli. U subotu je na rasporedu i glazbeni program uz Red Vibes i Psy Fidelity Orchestra te radionica izrade cvjetnih kruna. Upon a crown. U nedjelju od 20 sati uslijedit će završnica ovog bogatog programa uz stand-up nastup Vlatka Štampara. Glazbeni i zabavni program, kao i ulazak u Perjevoj dvorca, su besplatni. Hrana i pića naplaćuju se prema ponudi, a tijekom održavanja piknika obilazak unutrašnjosti dvorca neće biti moguć. Udruga vinara i vinogradara Peharček Ivanec za sutra organizira izložbu i degustaciju vina sa 27. ocjenjivanja koje je održano krajem ožujka ove godine. Cijeli program bit će održan u Ivanečkom gradskom parku s početkom u 11 sati. Osim izložbe i degustacije vina, posjetitelja očekuje i bogata gastronomska ponuda, a za dobru atmosferu pobrinut će se popularni faringaši. Uz to bit će upriličena i dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima na 27. ocjenjivanja vina. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za sljedeći utorak 2. lipnja organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Zavoda za socijalni rad, područni ured Ivanec, u vremenu od 9 do 12 sati. Iz Crvenog križa uputili su poziv dobrovoljnim darivateljima krvi, kao i svima koji bi to htjeli postati da se odazovu akciji darivanja krvi, te podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti 3 života. Kulturno-umjetnička udruga Stažnjevec sa svojom glumačkom družinom Komedijaši organizira 15 dane gluma u Stažnjevcu Starfest. Manifestacija će se održati u staroj školi u Stažnjevcu, a program počinje već danas u 19 sati. Na rasporedu je večer dječjih predstava dramske skupine Ivanečke osnovne škole, a prva je na rasporedu predstava Bez svađe je slađe, dok dječju večer zatvara predstava Lijeni Pero. Sutra je središnji dan Starfesta, a posjetitelji će moći uživati u predstavi stažnjevečkih komedijaša Sedmero osumnjičenih, koja će započeti u 19 sati, a riječ je o njihovoj novoj predstavi. Na programu je još i predstava Dogovor je dogovor, koji izvodi Kud Krapina, te koje za hakeral Anku Frkanec u izvedbi glumačke skupine Glumači Kuda Anka Ošpuh iz Ludbrega. Općina Bednja provodi javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima na području općine u ovoj godini s ciljem poticanja poduzetničkog okruženja, razvoja lokalnog gospodarstva te stvaranja povoljnijih uvjeta za poslovanje. Za ovu je namjenu u općinskom proračunu osigurano ukupno 4000 eura, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti potporu u iznosu do 1000 eura. Sredstva potpore mogu se koristiti za nabavu opreme, alata i inventara, unutarnje uređenje poslovnog prostora, edukacije i stručna usavršavanja, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala, te stjecanje certifikata i oznaka kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava najkasnije do 30. studenog ove godine, a prijave se podnose u papirnatom obliku. Detalji i informacije vezani uz natječaj dostupni su na službenom webu općine. Dan državnosti Republike Hrvatske danas će prigodno biti obilježen i u općini Cestica. Tako je upućen poziv mještanima na polaganje vijenaca i paljenje svijeća u nadkrižovljanu kod spomen obilježja poginulog branitelja Mirka Lazera. Svečanost odavanja počasti održat će se s početkom u 18 sati, nakon čega će u župnoj crkvi uslijediti misno slavlje koje će predvoditi mjesni župnik velečasni Mario Filipović. Članovi i članice Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ugranka Novi Marof boravili su u posjetu Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Tijekom posjete novomarovski branitelji razgledali su postav Memorijalnog centra, nakon čega je održan radni sastanak na kojem su analizirane dosadašnje zajedničke aktivnosti te dogovoreni budući programi suradnje s Ivanečkim ogrankom Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Razgovaralo se i o predstojećem memorijalu Dražen Šešet i Ivica Cecelja, koji će se ove godine prvi put održati u Završju pod Belskom, a u čiju će organizaciju biti uključena i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Novi Marof. Nakon obilaska Memorijalnog centra, branitelji su kod spomen obilježja odali počast poginulim hrvatskim braniteljima s područja grada Ivanca. U dječjem vrtiću Zibeljko održana je završna priredba predškolaca kojom je obilježen završetak vrtićkog razdoblja za djecu koja će na jesen prvi put sjesti u školske klupe. Pred brojnom publikom koji su činili roditelji, članovi obitelji, djelatnici vrtića i uzvanici, mališani su izveli prigodan program te na simboličan način zaključili jedno važno razdoblje svog odrastanja. Završna priredba ujedno je bila prilika za zahvalu odgojiteljima i djelatnicima vrtića koji svakodnevno sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece te stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za njihov razvoj. Priredbe je nazočio i načelnik Damir Poljak, koji je tom prilikom čestitao predškolcima na završetku vrtićkog razdoblja te zahvalio djelatnicima vrtića na predanom radu. Udruga građana Margareta Margećan za subotu 6. lipnja već tradicionalno organizira biciklijadu Dolinom Vitezova. Početak je u 10 sati na Margećanskom trgu, a biciklirat će se kroz Margećan do mosta u Završju, pa do Bele, Belskog dola i natrag do Margećana. Na biciklijadu su pozvani svi dobni uzrasti, a djeca obavezno moraju nositi kacige. Biciklijadu će pratiti vatrogasci DVD-a Margećan i DVD-a Radovan.
4: Sport.
1: U nedjelju 31. svibnja od 17 sati i 30 minuta na stadionu NK Sloboda Varaždin bit će odigrana utakmica 25. kola druge županijske nogometne lige između Slobode i NK Čevo. Nakon utakmice će biti upriličena svečana dodjela pehara prvacima druge županijske nogometne lige pod nazivom Pozdravimo prvake. Iz kluba su uputili poziv svima da se pridruže na stadionu te da se uz prigodni domjenak i druženje nakon dodjele proslavi ulazak Varaždinske Slobode u prvu županijsku nogometnu ligu.
4: Vremenska prognoza.
5: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. U nastavku dana sunčano i toplo. Vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Subota nam donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka. Kasno poslijepodne i navečer uz malu mogućnost za lokalni pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom i u brdsko-planinskom području. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomično sunčano, vruće i sparno. Poslijepodne i navečer promjena vremena uz mjestimične

se i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Savskih Ivanovaca 9.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
0: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
0: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
4: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
5: Krila pileća svježa Pipo 2,99 euro za kilogram, pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Sladoled Quattro Liars 800 ml 4 eura i 49 centi. Naranča 69 centi za kilogram. Sjeme trave za razne vrste travnjaka 250 grama 1 euro i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Zbregov 2,8% mliječne masti six pack 4 eura i 99 centi. Kava instant Ana Maria 200 grama 5 eura i 69 centi. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3 eura i 29 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se i u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikala iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana, popunite kupon na blagajni i možda baš vi osvojite super roštilj Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

0: Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Bant Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 280 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
4: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
2: marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

0: Poslovni oglasi.
1: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Caritasov dom za starije nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivan broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sretan ostanak prijateljima iz smjene 13 želi prijateljica Jasna Biškup.

Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13. Sretan ostanak prijateljima iz smjene 13. Želi prijateljica Jasna Biškup.

Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Vam tmače akcija Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraciju s 33% akcijskog popusta. Bam tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049. Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka. I tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
0: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Infotelefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan ostanak prijateljima iz smjene 13, želi prijateljica Jasna Biškup.

Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene.

0: BAM tmače akcije Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 W Vivax 29 eura, LED TV LG 65 inča 499 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za

0: Oporavak nakon ozljeda, elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

0: Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dame i gospodo, slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosada gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. U nastavku malo informacija vezanih za oglašavanje. Ako se želite osobno uključiti u naš oglasnik ili možda poslati vaše čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Ukoliko nosite vaše čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije, što prije, najbolje tjedan, dva unaprijed, da biste dobili željeni datum i vrijeme. I još samo podsjetnik na termine oglasnika, svakog dana su isti, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. A sad ćemo još jednom ponoviti vaše uplaćene oglase. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dosada gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Isto tako, prodaje se svinja za klanje oko 140 kila, cijena 3,30 eura po kilogramu. Upitati na 095-51-786-72 ili 042-747-148. 095-51-786-72 ili pak 042-747-148. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

Sretan ostanak prijateljima iz smjene 13. Želi prijateljica Jasna Biškup. Draga kolegice Jasna Biškup, želimo ti sretan odlazak. Na tom putu neka te prati sreća i zdravlje. Ostani uvijek takva kakva jesi. Tvoji kolege iz smjene 13.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj

0: Svinjski vrat s kosti domaći 3,69 € za kilogram. Kobasica za roštilj vlastita proizvodnja 5,99 € za kilogram. Rajčica mini 1,99 € za kilogram. Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 1. lipnja. Mlijeko Spregov 2,8% mliječne masti Six Pack 4,99 €. Kava Instant Ana Maria 200 grama 5,69 €. WC papir Leni 24 role 2 sloja 3,29 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 31. svibnja otvorena su oba naša dućana. Vidimo se! Uključite se u nagradnu igru. Kupite dva ili više artikla iz linije Grickalica, Perfect Day ili Lagrana. Popunite kupone na blagajni i možda baš vi osvojite Super Rothschild Kingston Black Angus Maxi u vrijednosti od 300 eura. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Velik

0: Ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Bant Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 550 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta samo 280 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

Lijepe moje dame i poštovana gospodo, evo nas natrag. Poslužili smo čestitke i sad ponovno možemo ploviti svijetom glazbe prije svega. Za nešto manje od 15 minuta naš večernji servis sa malo svježih informacija vezanih za vrijeme vani, nakon toga promet i tako to. Sve bitno, sve što se mora, to ćemo spomenuti. Nadam se da ste mi dobro, da lijepo provodite ovo popodne. Ugodno sunčano popodne, da imate pojačani sjeverni FM. Ukoliko nije tako, slobodno pojačate. A sad ste isto tako slobodni i slati vaše glazbene izbore za naš veliki večernji čušpajs, i to na 091-561-6622. Imate opciju klasičnog SMS-a, isto tako javljanje putem WhatsAppa, Vibera i Messengera. Pa nađite nešto za sebe, nađite neki put do nas sa lijepom glazbenom željicom za ugodniji petak. Sunčan je, lijep je, ali ne kažu bez veze da uvijek može bolje i da uvijek može biti ugodnije. Slobodno se javite, željno iščekujem vaše glazbene izbore. Vidim da su neki već stigli, neki evo upravo ovog momenta stižu. Samo se raspišite, skupljamo tešku artiljeriju. Ipak je petak, a ja ću pokušati u nastavku dati malo motivacije što se tiče glazbe. Ajmo na ples.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXE ima sve što vam treba. IDXE. Obucite djetinjstvo u

0: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta, samo 9,99 €. Domaće jagode 500 grama, 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penez.
7: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
7: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
7: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
7: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkovicu, Marketincu i Ivancu.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Sjeverni FM. Večernji servis.
10: O najavi, evo nas u još jednom izdanju našeg večernjeg servisa. Za početak, ajmo baciti oči i uši na prometnice. Koliko vidim, nema nekih većih poteškoća, osim ako putujete putem mora. Tamo je moguće da ćete naići na kolone i na zastoje. Ono što ću izdvojiti, desila se prometna na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. Tamo je kolona oko 6 km. Isto tako prometna na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca, kolona za sada oko 2 km. Spomenuo sam da ako idete putem mora, moguće je da ćete naići na više zastoja i više problema. Počela je sezona, odnosno nije službena, ali lagano ulazimo u tu turističku sezonu koja sa sobom nosi puno autiju na cestama, pogotovo putem autoputa. Pa čuvajte se, vozite polako i pametno. Ukoliko negdje zapne ili vidite nešto nezgodno, tipa neku životinju na cesti ili možda predmet na cesti, to mi uvijek možete dojaviti kao i vaše glazbene željice na 091-561-6622. Tako da putujte pametno i polako. Što se tiče vremena, nastavak dana donosi uglavnom ugodno, sunčano, toplo, neće biti previše vruće, što je zapravo idealno. Imali smo početkom tjedna onih udarnih 35, pa čak i više. Sad smo na 22-23, negdje 25-26, a tokom noći neće biti posebno hladnije, većinom 17-18, baš onak ugodno za spavanje. E sada, ajmo malo baciti oko i na vikend, odnosno subotu. Što se tiče biometeoroloških prilika za subotu, one će u cijeloj zemlji biti povoljne, uz nešto više temperature u odnosu na prethodni dan, potrebno je prilagoditi aktivnosti u dijelove dana sa manjim toplinskim opterećenjem. Svim bolesnicima savjetujemo da izbjegavaju suviše napore, a prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od štetnog UV zračenja. Kako ćemo ići prema kraju dana, najosjetljiviji meteoropati i bolesnici mogu osjećati lagani umor i manjak energije. Isto tako mogući su i poteškoće vezane za san. A ne znam što da kažem po pitanju ovog bija. Nije baš nešto pozitivan, počinje relativno ok, ali onda mnogima će smetati kako ćemo ići prema kraju subote, hvatat će nas nesanica, a to se posebno odnosi na sve skupine bolesnika srčane plućne, pa imajte to na umu. A kakvo nas točno vrijeme očekuje tokom ovog vikenda? E pa to zna jedan jedini Kiki Božarov, pa ajmo čuti što kaže Kiki.
11: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka. Kasno poslijepodne i navečer uz malu mogućnost za lokalni pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom i u brdsko-planinskom području. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomično sunčano, vruće i sparno. Poslijepodne i navečer promjena vremena uz mjestimične grmljavinske pljuskove. Vjetar slab južnih smjerova, uz promjenu će biti kratkotrajno jačeg vjetra. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 29 i 32, a kasnije poslijepodne i navečer će osvježiti.
10: Sve ste čuli, hvala lijepo Kiki, ajmo mi ponovno zajedno ploviti svijetom glazbe. Čekaju nas, kako da to kažem, prigodne za petak. Da, prigodne za petak.
9: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Kakav ulaz u petak, odnosno vikend. Kolonija je 1001 noć. Točno 19.
1: Borna Stipetić.
0: I Novi Sad donosi puno odlične raznolike glazbe. Biće tako sve do 20 sati. Što znači da ja lijepo šutim u idućem satu, vi slušate Mjuzu i uživate. Spremate se za ludi vikend. U 20 sati slušamo pjesmu dana, odnosno hit dana. A ja ću se uključiti tamo negdje oko 20:20 u još jednom izdanju našeg večernjeg servisa. Do tada, budite dalje u Sjeverni FM, promislite koju ćete glazbenu željicu za naš večernji čušpajs. Podsjetnik, ako već sada znate koja će to pjesma biti, 091-561-6622. Otvoreni su kanali i to svi za vaše glazbene želje. I klasičan SMS i WhatsApp, Viber i Messenger isto tako, pa slobodno se javite kaj se mene tiče putem svih aplikacija sa pojednom glazbenom željicom. E ovako, zaokružili smo ovaj sat uz koloniju i dosta onako žestog zvuk, a novi počinjemo na totalno drugačiji način. Svi koji vole domaću popevku sad će reći to je to, pogodio si me di najviše boli. Pa uživajte.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Poslovni oglasi.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec obilježio dan škola i dan otvorenih vrata srednje škole Ivanec. U gradskom parku Ivanec izložba i degustacija vina udruge Peharček. Crveni križ Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi 2. lipnja. Starfest u Stažnjevcu donosi dane glume i bogat kazališni program. Branitelji iz Novog Marofa posjetili memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Kvartovski malonogometni turnir u Lančić-Knapiću 6. lipnja uz bogat sportski program. Žok Ivanec pokreće projekt Biram odbeku za uključivanje djevojčica u sport. 19 sati i 15 minuta. Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas je pripremila Kristinka Raška i dok će vas kroz sam dnevnik voditi Erika Krbot. Tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina, a vremensku prognozu kao i uvijek donose vam prognostičari iz portala Kad će kiša. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu su ovog tjedna održana dva važna događaja posvećena obrazovanju i učenicama. U srijedu 27. svibnja osnovna škola Ivana Kukuljevića-Sakcinskog obilježila je dan škole i 187 godina školstva u Ivancu priredbom Raširi krila, održanom u prepunoj školskoj sportskoj dvorani. Učenici su izveli 14 glazbenih, plesnih i dramskih točaka pred roditeljima, učiteljima i gostima, a ravnatelj Damir Jagić istaknuje kako je ova školska godina povijesna zbog prelaska na jednosmjensku nastavu i uvođenja produženog boravka. Gradonačelnik Milorad Batinić pohvalio uspjehe učenika i rad učitelja. Dan kasnije, točnije jučer, srednja škola Ivanec organizirala je dan otvorenih vrata za buduće srednjoškolce i njihove roditelje. Posjetitelji su imali priliku razgledati školu, upoznati nastavnike i učenike, te saznati više o gimnazijskim, ekonomskim i obrtničkim programima. Posebno zanimanje izazvale su radionice i prezentacije praktične nastave, a iz škole poručuju kako je cilj učenicima olakšati izbor budućeg zanimanja i obrazovnog puta. Udruga vinara i vinogradara Peharček Ivanec za sutra organizira izložbu i degustaciju vina sa 27. ocjenjivanja koje je održano krajem ožujka ove godine. Cijeli program bit će održan u Ivanečkom gradskom parku s početkom u 11 sati. Osim izložbe i degustacije vina, posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda, a za dobru atmosferu pobrinut će se popularni faringaši. Uz to bit će upriličena i dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima na 27. ocjenjivanja vina. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za sljedeći utorak 2. lipnja organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Zavoda za socijalni rad, područni ured Ivanec, u vremenu od 9 do 12 sati. Iz Crvenog križa uputili su poziv dobrovoljnim darivateljima krvi, kao i svima koji bi to htjeli postati, da se odazovu akciji darivanja krvi, te podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti 3 života. Kulturno-umjetnička udruga Stažnjevec sa svojom glumačkom družinom Komedijaši organizira 15 dane gluma u Stažnjevcu Starfest. Manifestacije će se održati u staroj školi u Stažnjevcu, a program počinje već danas u 19 sati. Na rasporedu je večer dječjih predstava dramske skupine Ivanečke osnovne škole, a prva je na rasporedu predstava Bez svađe je slađe, dok dječju večer zatvara predstava Lijeni Pero. Sutra je središnji dan Starfesta, a posjetitelji će moći uživati u predstavi stažnjevečkih komedijaša Sedmero osumnjičenih, koja će započeti u 19 sati, a riječ je o njihovoj novoj predstavi. Na programu je još i predstava Dogovor je dogovor, koji izvodi Kud Krapina, te koje je zahakeral Anku Frkanec u izvedbi glumačke skupine Glumači Kuda Anka Ošpuh iz Ludbrega. Članovi i članice Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Novi Marof boravili su u posjetu Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Tijekom posjeta novomarovski branitelji razgledali su postav Memorijalnog centra, nakon čega je održan radni sastanak na kojem su analizirane dosadašnje zajedničke aktivnosti te dogovoreni budući programi suradnje s Ivanečkim ogrankom Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Razgovaralo se i o predstojećem memorijalu Dražen Šešet i Ivica Cecelja, koji će se ove godine prvi put održati u Završju pod Belskom, a u čiju će organizaciju biti uključena i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Novi Marof. Nakon obilaska Memorijalnog centra, branitelji su kod spomen obilježja odali počast poginulim hrvatskim braniteljima s područja grada Ivanca. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira drugi kvartovski malonogometni turnir Lančić Knapić, koji će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 17 sati. Prijave za navedeni turnir moguće su do 5. lipnja putem Facebooka ili na brojeve 097 728 2994 ili na 095 908 6896. Izvlačenje ekipa bit će u petak 5. lipnja u 20 sati na sportsko rekreacijskom centru Lančić Knapić. Za sudjelovanje na turniru nema kotizacije, a za sve sudionike osigurana hrana te nagrade za prva tri mjesta. U sklopu turnira će se također održati i utakmice veterana Policijske uprave Varaždinske i Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić te selekcije igrača sedmogodišnjaka NK Ivančice.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ženski odbojkaški klub Ivanec provodi projekt Biram odbojku sa ciljem povećanja dostupnosti sportskih i edukativnih sadržaja djevojčicama i mladima u riziku od socijalne isključenosti te doprinose njihovoj socijalnoj uključenosti, zdravim životnim navikama, samopouzdanju i dugoročnom ostanku u sportu. U projekt će biti uključeno najviše 30 djevojčica kojim će biti ponuđene besplatne sportske aktivnosti i edukativne radionice koje potiču zdravlje, timski duh i osobni razvoj. Tako je planirano 9 edukativnih radionica o važnosti sporta i zdravih životnih navika. U uvjetima prijave, potrebne dokumentacije i načinu uključivanja zainteresirani mogu pronaći na službenom webu Ženskog odbojkaškog kluba Ivanec. Prijave se zaprimaju do 8. lipnja.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Subota nam donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Kasno poslijepodne i navečer uz malu mogućnost za lokalni pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom i u brdsko-planinskom području. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomično sunčano, vruće i sparno. Poslijepodne i navečer promjena vremena uz mjestimične grmljavinske pljuskove. Vjetar slab južnih smjerova, uz promjenu će biti kratkotrajno jačeg vjetra. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 29 i 32, a kasnije poslijepodne i navečer će osvježiti.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 0800. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteci.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
5: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. BAM tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 vati Vivax 29 eura. LED TV LG 65 inča 499 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidof I16 459 eura. I18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: malo domaće popevke za bolji petak. U protekom satu svakakva glazba za svakoga ponešto. Biće tako i u nastavku. Točno 20 sati, evo za točno 2 sekunde 20 i jedna minutica. U nastavku slušamo pjesmu dana, a u 20.20 večernji servis. Budite tu.
1: Hit dana.

0: jeste spremni za produženi vikend? Da, da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i interpretacijski centar Đurđevački pjesci, i to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042-302-380 ili poliklinike 042-302-383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006.
4: Vi slušate Sjeverni

0: ali kao uvod u naš večernji servis 20 i 21 minutica. Što radi slabude, tama nije,
1: tama nije. Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Odmah na početku podsjetnik svima vama, lijepim i dragim ljudima, da oko pola devet počinje naš večernji čušpajs, dakle prva danas službena šansa osim ovog jutarnjeg SMS žuboksa za vaše glazbene izbore, pa slobodno se javljajte i dalje na 091-561-6622 kad dođe vrijeme, kad otvorimo linije, tu će biti aktivnih i 505-505, pa ćete me moći dobiti i putem poziva. No do tada imamo još nekoliko računa za podmiriti. Što se tiče prometa, situacija se dosta onako skockala u odnosu na ono oko 18 sati 45 minuta. Prometne su se riješile, ništa se posebno ne događa, osim ako putujete prema moru. Tamo ćete naići na manje gužvice i povećanu gustoću prometa, a u ostatku lijepe naše, ugodno lijepo. Kakvo je vani vrijeme, takav je promet. Eto. Tako ću to zaokružiti. Ako negdje zapne, u pitanju za vaše dojave isti broj kao i za vaše glazbene izbore. Dakle, ponavljam još jednom, 091-561-6622. Sve su platforme dostupne, pa se slobodno javite sa ponekom informacijom iz prometa ili jednostavno glazbenom željom, što vam je draže i jednostavnije. Što kaže Milija Kokić, javi se, ponekad me nazovi, da voliš sjeverni 100 puta ponovi. Začas ćemo o tome. Izuzetno su lijepe vijesti i po pitanju vremena danas, dakle u ostatku ove noći bit će većinom ugodno, temperature će pasti do 17-18, ako se mene pita, idealno za spavanac, onako, u kratkoj majčici, ljetno izdanje neko. Uži smo od oba godine kad konačno hvatamo kakvu takvu konstantu po pitanju vremena, iako čućete u nastavku da bi za vikend mogli loviti opet nešto oborina, poglavito tamo nedjelju i početak novog radnog tjedna. No više o tome zna Kiki Božarov. Podsjetit ću još jednom, dakle, čujemo se oko pola devet u našem večernjem čušpajzu. Spremite se, spremite vaše glazbene želje. Spremite i pozive, bit će šansa za sve, jedan lijepi miks svega. A sada detaljnije o vremenu gospon Kiki. Pa gospon Kiki, da vas čujemo.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka. Kasno poslijepodne i navečer uz malu mogućnost za lokalni pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom i u brdsko-planinskom području. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomično sunčano, vruće i sparno. Poslijepodne i navečer promjena vremena uz mjestimične grmljavinske pljuskove. Vjetar slab južnih smjerova, uz promjenu će biti kratkotrajno jačeg vjetra. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 29 i 32, a kasnije poslije podne i navečer će osvježiti.
1: Sjeverni FM. Večernji servis. Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: sad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
4: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505 505 Jukebox Sjevernog FM-a.
1: Di ste mačke, stigo viskas, ajmo dalje, slušajte naš večernji čušpajs. Nova šansa za vaše želje putem poziva. Sad je taj moment, dakle 505 505. Slobodno se javite, svi znate da je to najlakši način da vaša pjesma dođe na listu pa praktički odmah i da je čujete u nastavku bez straha niko, ne grize relativno da, ovisno kako u kojoj situaciji, ali u ovoj ne. Dakle, 505 505, ni u kojem slučaju 505 606, tamo vam se ne može javiti nitko, samo petice. Pa ajmo, dobro večer.
2: Dobar večer, gospod Borna.
1: O, Roberte, bilježim se sa štovanjem, kako je?
2: Hvala za pitanje, dobro je.
1: Jeste me veseli, ipak je petak.
2: Pa je, vidite vikend.
1: To je to, to je to.
2: Tako je. Moramo biti malo već, ne moramo biti stalno tužni.
1: Pa nije niti poanta da čovjek bude tužan. Što više veselja, što više smijeha, to bolje.
2: Kako se gleda, ne moramo biti tužni dok imamo dobre voditelje, dobro radio stanje.
1: I evo, pa hvala vam lijepo, pa sam za Rastopol Kos Njegović. Koju ću vam i pjesmu danas za vas?
2: Djelatnici mora do sebe, dok je treba biti sretni što imaju tako dobre slušatelje.
1: I to je istina, eto, zahvaljujem ovim putem, zahvaljujem svima, ne samo vama, evo svima.
2: Tako je. To vam daj Bog sreće i zdravlja, drugo sve došlo po svojem.
1: Isto tako.
2: Ja bih pjesmu ovom kraj zera.
1: Mm-hmm. Može.
2: I još bi za sve djelatnike bi dao pjesmu o Drmeš od grupa Noćni život.
1: Može, evo, dodat ćemo i Drmeš na listu, bude.
2: I pozdravljam lijepo tebe, lijepe dame na našem radiju i sve slušatelji i slušateljice i sve na temu, svim skupa želim lijepo i ovako u noć.
1: Hvala vam lijepo. Uživajte za vikend.
2: Hvala lijepo i ti isto.
1: Čujemo se. Hvala lijepo isto tako. Bog, do slušanja.
2: Bog.

0: Tako na mesineči.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer. O, Slovenija, Slovenija.
1: Juče sam vas 9 puta zvala i nisam vas mogla dobiti.
0: Zato danas imate sreću, evo.
1: Ja sam došla s Bumbera. Tam smo šefa iskali, nema ga. Ali nam je Kolobavica povedala da je bio prošli tjedan.
0: Znači, fakat je bilo, evo, ste vidjeli vi to.
1: Fakat je bio, nič ne laže, vidite. Dobro, da ne bi zavlačevala, lijepi pozdrav vam sem u studio. I ve, ako ga tu ne mrem najti, ve pa mi dajte pjesmu Idem u Sloveniju.
0: Može, bude.
1: Ajde, lijepi pozdrav vam, Borna, i sretan put doma.
0: Hvala vam lepo, čujemo Ajde. Se, bok. Pesma život moj, bio je čaše oko stola, drugovi moji dajte joj. I tu ćemo lijepo stati što se tiče ovog bloka poziva. Nakon što slušamo vaše željice, nova šansa za pozive. Još nismo gotovi, situacija se tek zahuktava. Dakle, budite tu, slušajte. Biće još dovoljno šansi danas da dodate pokoju na listu. Ja ću sad baciti oko malo na vaše SMS porukice da vidimo što ste si poželjeli. Kaže, lijepi pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Molim vas pjesmu Da sam ja on, grupa Vigor. Hvala i ugodan ostatak dana, kaže Višnja. Višnjice naša može bude. Zatim jedan Zeko, tako je, dobro srestite, može. Dobar večer, molim pjesmu Žal. Hvala i lijepi pozdrav i vama isto, Renata. Mislim da je to Šaban, jel tako? Dobar večer, ako može, dok palme nišu grane. Može! E, to su hitovi. Eto, sad ste čuli kako se to radi i po pitanju poziva i po pitanju porukica. Pa nemojte biti srameći. Javite se sa nekom lijepom glazbenom željicom. A može i nekom manje lijepom.
2: Tušpajz, od svega pomalo, za svakog ponavljaju.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Bant Mače, motokultivator Labim Progres sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaj Kvat 550 6498 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okreta je samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
4: 92,8. Borna Stipetić.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Ako može, ubiti Pepelka kada dođe mjesec maj.
0: Može, bit će.
1: Hvala lijepa, ugodno večer.
0: Hvala vama, do slušanja.

0: idući kandidat. Dobro večer.
1: Dobar večer, Bora.
0: Drago, lijepi pozdrav.
1: Jesi mi dobro?
0: Jako veselo, vi kak ste ovog petka?
1: Isto dobro.
0: Mhm.
1: Ja sam te zapravo uvijek dobre volje.
0: Lijepo, lijepo. Imate neku lijepu pjesmicu za danas?
1: Dajte mi ne. Moja pjesma prolaznica, ali ne od ovoga Vosanjeg.
0: A mislite na Radovanovića, je li to?
1: Da.
0: Može, bit će.
1: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke, i lijep pozdrav za vas Kevičanima, i ugodno i lako doći i vjelim ti lijep vikend.
0: Može, hvala vam lijepo, vama nek bude još ljepši i čujemo se ponovno idući tjedan. Zahvaljujem.
1: Hvala ti, bobo.
0: Hvala, bok. Koliko ja vidim, to će biti to po pitanju poziva. Još ćemo se dotaknuti vaših SMS porukica, to u zadnjem bloku zajedno s odjavom. A sada malo glazbe i reklamica.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: BAM tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 vati Vivax 29 eura. LED TV LG 65 inča 499 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidov I16 459 eura. FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
4: Eto, obećani SMS Jukebox, samo da vas obavijestim, pristigla je Kristinka Raškaj.
5: Nisam trebala pljesak. Evo, ja sam se pojavila malo na kraju, čisto da se pozdravimo, da zajedno pročitamo porukice i naravno da naše slušatelje obavijestimo o tome što ih sve očekuje ovog vikenda.
4: A, ima svačega.
5: Da, ali bit će to uglavnom glazba. Eto,
4: da, imat ćete priliku većinom slušati čestitke, to ćemo zadnje. Ajmo mi proći ovo što se slali. Kaže ovako: dobar dan, da li može od Zeđića doviđenja cvijete moj? Može, bit će cvetek.
5: Može bajla od Adija Šoše, a naravno ide i to.
4: Zatim, idući glazbeni izbor kaže ovako, lijepi pozdrav, Borna, može pjesma Wind of Change, Scorpion si, puno hvala, želim ti ugodan ostatak dana i večeri od Vesne. Vesna, hvala vam puno. Zatim, selimo se na naš Messenger, ima i tu materijala.
5: Može pjesma Tko će kome za Roberta iz Podgorja, pozdrav idu tebi, Borna, Erik i Kristinke, Elmiri, Draga iz Novaka i Ljiljani iz Varaždina i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. Borna, sretan ti put do kuće.
4: I Kristinke isto, Roberta. Gdje je sad taj džentlmetizam koji inače
5: pa
4: ovoga ima?
5: Pa nime bilo.
4: Zna, pa Robi, ja se kuživo, molim lijepo. Mm-hmm. Nakon toga selimo se i na SMS, tu kaže ovako, evo fotke i dalje smo svi zajedno svjedoci tog nekakvog romantičnog fajta između djevojaka iz Slovenije, Međimurja i našeg Štefa. Dobili smo fotku iz kafe Para Bumbar, jel tako? Mm-hmm. A ispod piše, Sonja i ja krenule sivom poti putem k sreći kad tamo Bumbar. Uđemo, nema prazna čaša ni Štefe, karunda za sve, kad žena plaća, to se ne odbija. Tebi Štefek plaćeno piće, ne na u potpisu. E pa moj Štefek, ne znam kaj se čeka više, možemo dalje.
5: Pjesma Valcer, pusti valcer, vužgi polku od grupe Šoštari, pozdrav još jednom, pozdravi idu i vama. O tome smo jučer pričali, ja budem još jedan put provjerila, evo stvarno mi ne zvoni da nam je došlo.
4: A pazi ovo, ja sam je našli, piše ovdje Ivan Benz i Anticiklone, to možda to? Ne. To je jedna varijanta i Lepi Cajti koji zvoli
5: baš,
4: tu pjesmu.
5: Evo. Grupa Šoštari, eto, grupa Šoštari, tako da moramo pronaći Šoštare na mailu, ako ne, evo sljedeći tjedan bude u našoj ponovnici. Sigurno.
4: Ako ona tak veli, onda tak i bude. Aj sad kad se već ufurala, aj dalje.
5: Molim vas od Zečića, ako život opet priliku mi da, može, budem.
4: Zatim ovdje Drago iz Novaka od Nele Vidaković, uraz, pozdrav idu Kristinke, meni logično, prijateljicama Ivan, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, isto tako zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Vama isto još veći, još ljepši.
5: Dobro jutro, selo moje, za Roberta pozdrav idu svim slušateljima, ma gdje bili, eto lijepo, idu pozdrav i vama.
4: Robert uvijek pun romantike, kak se veli.
5: Itekako.
4: Zatim, pozdrav Borna, molim pjesmu da nam bude lipo, Boris Rogoznica, hvala puno i lijepi pozdrav od Matijasa i Franija, dečki i mami, isto tak zahvaljujemo, a pa sad ovo, ajde.
5: Čula sam
4: ajde.
5: Ja tu priču sa umjetnom inteligencijom, iako sam tamo slagala ovoga, pripremala za vikend listu i sve skupa, pozdrav od umjetne neinteligencije koja sugerira nepostojećemu glazbeni izbor i navodi šuti, samo šuti, moj dječo će plavi, fulali ste crnije, naš Borna, dok raca plava po Dravi. Danas ipak kraći nek jučer, jer srce jako tuče zbog žurbe na sugestije na TikTok. Ajde bok. Ajde bok, Stjepane, hvala na
4: Štefek,
5: poruci.
4: Štefek, više sreće idući put, znate kaj, još malo žganaca trebate pojesti. Nije tako lako s menom s ovim putem fajtati. Još malo ipak naći neke ključne informacije, onda možda me i pogodi porukica. Ova me nije pogodila, čisto da se znali, hvala lepo. Ajmo dalje. Kaže ovako, od poziva ništa, pa lijepo molim ako može pjesma Neka ljudi govore, Vesna Pisarović. Lijepi pozdrav od Ines i Vesne, ugodan i lijepi vikend. Isto tako, djevojke, uživajte, nadam se da budete. Kaj pa ovo samo malo.
5: Da, imamo tu jako puno toga.
4: Ima tu
5: ali
4: puno
5: evo,
4: materijala,
5: to ćemo
4: da.
5: Pročitati kasnije, vidim da tu nema glazbene žene.
4: Jes, ali stigla ova.
5: Srebrna krila, nek živi ljubav, lijep pozdrav od Ivana, hvala Ivane, pozdrav idu i vama.
4: I kako se meni čini, mislim da smo većinski prošli sve, ja budem samo još jedan pod bacio pogled na Messenger, to nema ničega ovdje, nema ničega, a nema ničega, to znači da smo riješili SMS žuboks i da u nastavku idu vaši glazbeni izbori, a sad ćemo evo i službenom podlogicom se odjaviti, pa kolegice Raška, vi ste sad glasnogovornik PR Sjevernog FM-a, što je sve na rasporedu za vikend?
5: Dakle, svi znamo da nam je sutra dan državnosti, dakle državni praznik, da većinu toga neće raditi, bez brige, mi hoćemo, većina, jedan dio ekipice bit će i na terenu s obzirom da su već počeli programi u sklopu Dana grada Ivanca, tako da očekujte sljedeći tjedan već lijepe zanimljivosti i novosti sa svih tih događanja. Isto tako u našem programu sutra već od 9 sati ujutro slijedi emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava koja će potrajati do nekih 19 sati, a za onaj večernji dio pripremili

0: Tako imam i radni vikend, tako da evo, bez obzira što neću biti tu, radit ću na
1: drugim projektima.
0: Pred drugim mikrofonom.
1: Da, ja to žena zmaj, što kažu barabe. Ljudi, hvala vam puno, 21:32 su minutice. Za ovo popodne će to biti to što kažu moje kolegice, jel to vaša najpoznatija?
0: To je to.
1: Za ovu večer, ujedno i za ovaj tjedan što se tiče govornog dijela, podsjetnik još jednom svima vama da unatoč svim tim čestitkicama ne idete nikud, da nas slušate i svu glazbu koja će ići nakon čestitki odlična je prigodna za ove dane koji su pred nama, tako da sve smo upotpunili. Laka noć svima, slušajte Sjeverni FM i pojačajte do maksimuma, ili što je jedan mladi gospodin dok je bio mali govorio, a to sam bio ja, pojačajte do maksiguma. Sti pojačala do maksiguma, nikad nisi, pa vi pojačajte.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tú te mueras.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje. A radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.